The Tractors og 9-11 fra serien Fast Girl. John Hiatt er veldig aktiv på platefronten for tiden. Nå er han atter ute med en ny plate, The Tiki Bar Is Open, som fikk terningkast 6 i VG eller var det Dagbladet. Jeg kjøpte CD-en først og fremst på grunn av han som spiller gitar på plata, Sonny Landreth. En av tidens aller beste gitarrister etter min mening. I Never Get Over You heter kuttet vi skal høre.

John Fogerty her fra Earl Scruggs and Friends-serien. Og vi skal høre et kutt til. Billy Bob Thornton kjent som skuespiller. Ja, også for å være gift med Tom Raider-stjerna Angela Jolie, John Voight's datter. Men han synger også Ring of Fire, Billy Bob Thornton.

Brian Setzers 68 comeback special med 5 years, 4 months, 3 days. For da er det en Ignition. Etter at jeg for nok siden så et fjernsynsprogram om Eva Cassidy, en jazz blues sangerinne som døde ung, har jeg fått veldig sans for denne her dama. Hun rakk bare å gi ut 3 plater før hun døde av kreft 2. november 1996, bare 33 år gammel. Nå er det kommet en samle-CD med det beste fra henne 3 plater. Songbird heter den, og Wade in the Water var opprinnelig med på Eva by Heart-CD-en.

Min mest spilte plate for tida, Ivar Cassidy og Wade in the Water fra CD-en Songbird. En fantastisk stemme på denne her dama som altså døde så alt for tidlig. Så skal vi ha litt country. Den nye CD-en til gruppa Red Meat produsert av Dave Alvin. Den kalt Alameda County Line, og vi hører That's What I'm Here

Ja, 60 år gamle Bob Dylan, han heldte seg godt han. Dette her var altså Twilidy Twilidam fra hans nye plate. Bill Kirschen husker vi fra 70-tallet og gruppa Commander Cody and his Lost Planet Airmen, som jeg har hatt eget program om her på Nærradioen. Han har det siste året gitt ut en del soloplate. Tied to the Wheel heter hans nyeste, og vi hører også her åpningskuttet, Truck Stop at the End of the World.

0: the fucking moon.
1: Bill Kershian og Truck Stop at the End of the World. Blues hadde blitt lite av I kveld, og det får vi prøve å rette litt på. Det som går mest på min spiller for tiden når det gjelder dinje sjangeren Buddy Guys nyeste CD Sweet Tea. Litt rå, fett possum sound over låtene her. Kanskje ikke så rart når over halvparten av sangene skrevet av Junior Kimbrough og James T. Model Ford fra nettopp Fat Possum-stallen.

Look what all you got fra Brygge's nye plate. BR549 burde ikke være ukjente, I alle fall ikke for glopperne. Deres siste plate, This Is, har jeg ikke helt fått sansen for, men her det likevel, While You Were Gone.

BR549 der. Og når jeg nevnte Gloppen, så kan jeg jo også ta med et arrangement som går for seg den 12. og 13. oktober på Sandane Fjord Blues. Dette blir vel grundig tatt opp fra Gloppen-redaksjonen, men jeg har lyst til å ta med en kar, Sonny George, som vel ikke er blues, men country. Men siden ja, jeg ser her i programmet at han har med bossbårer, så rekna med at det også blir litt rock'n'roll, sånn som her på Thunder Road Rock, Sonny George og The Planet Rockers.

Sonny George og en litt opprokket versjon av Thunder Road. Og hvis noen synes at dette her låt kjent, så tenk på musevisa. Robert Mitchum hadde en hit med denne låten i USA på 50-tallet. Han hadde vel hørt den av bestemora, som var norsk. Og han lagde sin egen tekst. Vel, Sonny George kan i hvert fall høres på Sandanen neste helg. Ikke den kommende helg, men i helgen. Her er mer rock'n'roll, Dragstrip 77, og I Don't Have a Problem.

Steve og Justin Earl og Candyman fra hyllesplata til Mississippi John Hurt. Fra samme plata skal vi også høre Lucinda Williams og Angel Laid Him Away.

Lucinda Williams der, som hadde med seg en av Kanadas beste gitarrister, Colin Linden. Neste kutt fra hyllesplata til Mississippi John Hurt er litt spesielt, så derfor så har jeg plassert det helt til slutt i programmet. Mange vil si at dette her låter alldeles forferdelig, men jeg er ikke enig i det. For meg er dette et av de beste kutta på plata. Framført av Victoria Williams, som og ja, hun har med seg samboer, tidligere Jayhawks-sjef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kveld.

Mitt første møte med Bjørn Afzelius på som soloartist var i 1974. Jeg satt og hørte på svenske P3, Riksradion, og hørte en artist med forholdsvis sint stemme som skrek ut hvem det som redd, og hvem det som synes det må være mer politi I gatene. Jeg la jo merke til denne låten, men visste først lenge etterpå at det var fra Bjørn Afzelius sitt debutalbum. Nå skal vi høre på den, fra 1974, Bjørn Afzelius, Hvem det som redd?

Bjørn Afzelius var veldig glad i Cuba, og han var der en rekke ganger. Men etter hvert så begynte han å få et litt annet syn på friheten, og i alle fall den friheten som kubanerne opplevde under Castros regime. Akkurat det her ble nok et stort tankekors, og på en måte et nederlag for Bjørn Afzelius med hans venstreradikale politiske innstilling, vil jeg tro. Han gjorde i hvert fall et voldsomt oppgjør med dette i romanen En gang i Havana, som kom ut i 1992. Den går helt sikkert an å få tak i enda. Men på tross av motgang og nederlag og å ha tatt feil, så ga Bjørn Afzelius aldri opp. Og det er akkurat det neste sang handler om, ikke å gi opp, om kjærlighet og solidaritet.

Björn Afzelius spilte sin tid i det legendariske svenske bandet Hoola Bandoola Band, sammen med blant andre Mikael Wiehe. Etter at denne gruppa gikk i oppløsning i 76, så opptrådde likevel disse to herrene sammen rett som det var, og i 1986 så spilte de inn en plate sammen med det fantastiske navnet Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Her det en fin ballade som Björn Afzelius ofte har fått skylda for å ha begått, men det selvfølgelig feil. Den vi skal spille nå skrevet av Mikael Wiehe. Den synges også stort sett av Mikael Wiehe, og Björn Afzelius har bare rollen som annen vokalist i denne låten, som du har hørt før. Ja, jeg vet det, men du skal få høre den en gang til. Her kommer Som en duva.

reiser på turné, du opplever de utroligste ting. Men samtidig er det greit å vite at det er noe der hjemme som venter på deg, og som du kan drømme om mens du er ute og turnerer, for livet kan visst være hardt nok etter det jeg forstår. Woody Guthrie kunne godt ha skrevet denne melodien, og det kunne Bob Dylan også, men det var faktisk Bjørn Afzelius som gjorde det, og her kommer han, alene med gitaren sin.

Det er en av de låtene som Bjørn Afzelius skrev til sin ene, og egentlig eneste store kjærlighet. Kommer litt tilbake til det ved slutten av programmet. Odysseus hadde han kalt denne låten av en eller annen for meg komplett ubegripelig grunn. Neste melodi er fra samme plate, men med et helt annet innhold. Vi skal til Chile og høre en klagesang over skjebnen til Salvador Allende og det chilenske folk. Med tekst av Carlos Puebla fra Chile kommer her Elegi for Salvador Allende.

Bjørnar Celius og Mikael Vie hadde sin første turné på Cuba, så holdt de på å sulte ihjel. De klarte rett og slett ikke å få i seg den sterkt krydra kubanske maten. Etter noen dager så hadde de likevel behov for å få et eller annet i kroppen, og de tok da en rask avstemming og fant ut at kunne de ikke spise seg mette, så fikk de drikke seg mette. Det gikk selvfølgelig som det måtte gå. Begge to ender ute i strandkanten i det karibiske øyparadiset Cuba. Og like før hele øya tipper rundt og forsvinner i havet, så møter de selveste Don Quixote. Ifra LP'en Don Quixote 1988 får du nå titelkuttet.

Dette synes jeg også tilhører en av de viktige sangene som Bjørn Afzelius gjorde. Dette at å slåss imot en håpløs overmakt kan virke alldeles umulig, men du skal ikke la det være for det. Det er jo akkurat det Don Quixote holder på her, der han forsøker å slåss mot vindmøllene. Nå skal vi over til den siste plata som Bjørn Afzelius lagde. De fire sangene som kommer nå er nettopp fra denne plata, Elsinore. Bjørn Afzelius ble jo sykere og sykere av lungekreften han hadde, og han brukte de aller siste kreftene sine på å få ferdig akkurat denne siste plata. Det greide han med en margin på cirka ett døgn. Det var jo ikke bare Don Quixote han skrev om av mer eller mindre kjente historiske figurer. Han skrev jo også om greven av Monte Cristo. Han fortalte han om på en plate som heter For tusen bitar. På den siste plata tar han for seg, etter det jeg kan forstå, prins Hamlet, uten at dette er nevnt med et eneste ord i teksten. For det må vel være Hamlet som sitter i Elsinore slott i Helsingør og ser over til Danmark og tenker på livet sitt og det han har gjort, og filosoferer over dette, hvorfor godt skal gjengjeldes med vondt. Vi får høre. Her er titelkuttet fra den aller siste skiva til Bjørn Afzelius.

På denne plata Elsin Åre tar Bjørn Afzelius stille og rolig farvel med gamle flammer, med døtrene sine og ellers med slekt og venner. Det akkurat det han gjør. Og når det da står et melodikutt her som bærer titlen Farvel til slekt og venner, så hadde jeg ventet noe helt annet enn det jeg fikk høre. Du kan aldri stole på Bjørn Afzelius, og også her har han klart å la sarkasmen og fandenskapen få et lite innpass.

Bjørnar Afzelius absolutt siste spark I baken på de som slipper unna de helt store forbrytelsene, mens småforbryterne pent må sone det de skal. Selv om denne melodien forholdsvis morsom, så henger det store, mørke, tunge skyer over mye av tekstmaterialet du finner på Elsinore. I melodien «Et særskilt minne» så ber denne kvinneglade, døende trubaduren om forståelse for de fryktelige feiltrinn han ser han har gjort gjennom livet sitt, og selv på dødsleie så finner han anledningen passende til å fortelle sin ene store kjærlighet at ingen var som henne.

Sånn kan det låte med sekkepipe, Hammond-orgel type B3 og Mats Englund på særdeles slakke bassstrenger. Til slutt i kveld skal jeg spille melodien som jeg liker best på denne siste plata til Bjørn Afzelius. De siste tankene hans går til dattera Isabel, som nå blitt 19 år og skal klare seg helt alene. Hva lærte hun egentlig av meg? Tenker han på. Og selv for oss som fulgte Bjørn Afzelius i de nesten 30 årene han var aktiv, så blir dette ganske sterk kost. På dødsleiet sitt så leiter han fram en gammel melodi som Mikael Wiehe lagde 25 år tidligere, på en plate som aldri ble gitt ut. Han lager et nytt, nydelig dikt til dattera si, og fremfører den på denne plata, Elsinore. Plata heter På egna vingar. Odd Skogstad på mikser og Nils Ola Strand bak mikrofonene takker for følge i Nordfjord Nærradio denne seine nattetimen.

Ja, det var Reidar Andresen som sang om en liten blåveis. Den er nok på vei opp snart. Den neste som vi skal spille heter På den lille kafé. Ivar Røste synger.

Ja, da blir det en som heter Lykkeland, finnes det forresten. Ronald Holmberg og Finn Eriksen.

Efter landgangen i Normandie reiste en gruppe unge soldater på en lang haiketur. De kom til en by ved navn Bossac. Dette var på en søndag, og guttene ruslet bort til en kirke. En sersjant som også var med, tok guttene med seg inn i kirken. Etter at menigheten hadde lest bønnen, tok presten frem dagens preken. De av guttene som hadde salmebøker tok dem frem, men en av dem hadde kun en kortstokk som han tok frem og spredde ut over benken. Sersjanten oppdaget kortene og sa: «Hei du, se og få vite i kortene der.» Efter at gudstjenesten var over, ble soldaten brutalt tatt hånd om og stillet foran byens dommer. Dommeren spurte: «Sersjant, hvorfor har de brakt den unge mannen hit?» «For å ha spilt kort i kirken, her, dommer.» «Hva er det å si til denne beskyldningen, unge mann?» «Åh, ganske mye, her, dommer», svarte soldaten. «Ja, jeg håper det, for hvis ikke skal jeg straffe deg mer enn noen annen mann noen gang er straffet før.» Soldaten svarte: «Herr dommer, i 4 år har jeg kjempet for mitt land i krig med fienden, og nå har jeg vært ute på en 6 dager lang reise, og jeg har enda ikke hatt behov for hverken Bibel eller salmebok i denne tiden. Men jeg håper å kunne tilfredsstille dem, herr dommer, med ærligheten og renheten i mine intensjoner med et kortspill.» Og med disse ord begynte den unge soldaten sin historie. De forstår, herr dommer, når jeg tar for meg et S i min kortstokk, så minner det meg alltid om at det finnes kun én Gud. En toer forteller meg at Bibelen er delt opp i 2 deler, det gamle og det nye testament. Når jeg ser en treer, så tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Og ser jeg på en firer, så tenker jeg på de 4 store evangelistene som forkynte evangeliet. Det var Markus, Matteus, Lukas og Johannes. En femmer får meg alltid til å tenke på de 5 vise jomfruer som passet lammene. Det var forresten 10 av dem. 5 var vise og ble frelst. 5 var dumme og ble støtt ut. Når jeg ser på en 6er, så vet jeg at på 6 dager skapte Gud den store himmelen og denne praktfulle, men dessverre så urolige verden vi lever i. Og 7eren forteller meg at på den 7. dagen da hvilte han fra alt arbeid og kalte dagen hellig. Ser jeg en 8er, da tenker jeg på de 8 rettsindige personene Gud sparte da han utslettet jorden. Det var Noah, hans hustru, deres 3 sønner og deres hustruer. Og når jeg ser en 9er, da tenker jeg på de 10 spedalske som Gud helbredet, hvor 9 av 10 ikke engang brød seg om å takke ham. Og selvfølgelig, hver gang jeg ser en 10er, da tenker jeg jo alltid på de 10 bud. De 10 bud som Gud sendte ned til Moses på stentavlen. Og ser jeg på en konge, her, dommer, så minner det meg igjen om at det finnes kun én konge i himmelen. Gud, den allmektige. Og når jeg ser på dronningen, da tenker jeg jo alltid på salige jomfru Maria, himmelens dronning. Og knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i 1 år. Det er 52 kort som tilsvarer ukene i 1 år. Det er 13 kort i 1 fase, det samme som det er uker i 1 kvartal. Det er 4 valører, det samme som ukene i 1 måned. Og 12 billedkort som hver tilsvarer 1 måned i 1 år. Som de ser, her, dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, her, dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den er på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien er sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han er nemlig min egen far.

Da skal vi ha dansegallaprogram igjen. Denne gangen skal vi til Sel. Lite visste jeg da, jeg reiste ned til Sel i 2023, at det var siste gangen det var dansegalla på Sel, så jeg er veldig glad for at jeg fikk lage dette programmet om det som skjedde på Sel. Og vi skrur tida tilbake til 2023.

0: på dansefestivalen, det vet mange hva det er for noe. Her står jeg vakt her, og hva jobben din er nå?
1: Nei, det er å parkere vogner, biler og det.
0: Er det blide folk som kommer fra alle kanter av landet?
1: Det er blide folk, og det er folk du kjenner fra, de fleste kjenner fra før.
0: Jeg så seg Ibsens gjenganger omtrent.
1: Ja, omtrent det, ja. Ja, det er det. Så det er bare blide folk her. De aller fleste er godt voksne som kan kose seg på dansefestivalen.
0: Er det noe dere frivillige gleder dere til?
1: Ja, det er oss for forespørsel ut på våren, forsommeren, og da er det ja, så alle. Så jeg har vært en 10-12 år, og noen har vært litt færre år, og noen har vært lenger.
0: Var det en kar som startet opp med dette her?
1: Ja, det er noen Øystein Uren da, som startet med dette her, og han driver jo på enda da.
0: Var det det området akkurat her?
1: Ja, det var jo ikke så mye stort område som det er nå da, men det, for til å begynne med var det jo bare nærområdet her, men nå hadde jo vært det så. Her på området som oss har nå, altså fra 300, eller plass nummer 300 til nesten 600.
0: Så. Du, er det sånn at bøndene setter dispensasjoner i markene sine da?
1: Ja da, de som er grunneggere her, de mot erstatning, så får de bruke jordene her. Så
0: det får bra betalt?
1: Det vet jeg ikke, men regner de med at de får. For de taper jo noe beite, og de taper jo en avling her, kan du si. Altså.
0: Hvor mye folk er det på sånne veker da?
1: Nei, det er nå både 10.000 og kanskje enda mer, så det, ja.
0: Har du tanker hva det har vært så populært for?
1: Nei, det er populære orkester som spiller, som du kjenner fra radio, TV og slik, og ja, det er kanskje behov for en slik festival. Det er jo rock, og det er country, og det er, og kanskje det er behov for denne her. Virker slik i alle fall.
0: Området nedi her er jo kjent på mye felespilling også.
1: Ja da, når du kommer i Ottadalen og rundt her, så er det jo mye felespilling.
0: Ikke akkurat her altså?
1: Ikke, jo, Sel og Otta, de har jo spillemannslag og slik, så det er jo spillemannsmiljø her, men det er rom for denne her dansefestivalen her i alle fall.
0: Er det hele veka for deg nå da, eller?
1: Ja, jeg skal jobbe her frem til fredagen. Og så kommer det noen og skal være her i helga for å, men da reiser folk at da, fra lørdagen og det. Så.
0: Jeg ser nå, det er noen litt kar oppe i alderen.
1: Ja, altså jeg er godt voksne. Ja. Han der som kom her nå, han er tvillingbror min.
0: Han er, ja.
1: Ja.
0: Og han heter?
1: Harald.
0: Hva etternavnet dere er da?
1: Berg.
0: Harald.
1: Og jeg heter Martin.
0: Bare snakke med henne også, synes du?
1: Ja, jeg hører hva han har å si også da.
0: Bjørn, det er likt opp for 10-12 år siden på dette her.
2: Ja, jeg vet ikke. Jeg husker ikke hva tid jeg begynte, men det var fryktelig mye år siden. Så kanskje 10 år siden i alle fall, så jeg begynte.
0: Du kan ikke telle noe endelig tid.
2: Altså det. Og så hadde det vært korona, ikke sant? Og da var det ikke. Og så, nei, og så driver jeg her i mange år.
0: Ja, jeg forstår det. Men når korona var det sånn, hva svarte skal vi finne på nå? Tenkte du sånn da?
2: Ja, gjorde det, egentlig. Fordi at dette her er årvisst. Så når juli kommer, da vet jeg at da skal svare ned på her.
0: Det er samme datum omtrent hvert år?
2: Ja, det er omtrent det samme.
1: Andre vikua i juli er det som regel.
0: Ja. Da stiller brødrene seg til dispensasjon, brødrene Berg.
2: Ja, det gjør de, absolutt.
0: Er det jo gamle er det borte?
2: Nei, men må si det, ja. Ja, men da skal jeg fortelle deg noe rart. En Martin, også tvillinge.
0: Ja.
2: Og Martin, han blir nå 76 år den 14. juli, men han er mye gammelere enn meg, for jeg fyller ikke før den 15.
0: Så du var like om at det var rundt midten at jeg var født da?
2: Korrekt.
0: Ja.
2: Ja, det var det.
0: Men han er en jente med dere her, og hun ser ut som en litt yngre.
2: Det er en annen generasjon.
0: Du vil ikke si det, det tror jeg vel.
2: Nei, men vi kjenner foreldrene. Ja da.
3: Ikke så stort her at man ikke kjenner til.
0: Er det noe du gleder deg til
3: også? Hæ?
0: Er det noe du gleder deg til?
3: Ja, altså jeg skal jo, det er jo tradisjon å reise inn i teltet lørdagen. Det er det, slik som resten av lokalbefolkningen.
0: Ungdomen, ja. Som liker rock og sånn annen musikk. Mm. Her nede er det helt annet, det er dansebandmusikk også.
3: Nei, det er litt av alt. Det er mange av ungdommen som reiser inn, i hvert fall fredagen og lørdagen. Så det er veldig mange som gleder seg til det, og som ser frem til det kort år. Det er det.
0: Og hvor mange på din alder er med å hjelpe til, tror du?
3: Det er nok en god del. Det er dugnadsgrupper og russegrupper og klasser og lekting. Så det er mange unge som er med på ulike, bidrar på ulike måter, som å rydde søppel og selge mat og øl og så videre.
0: Hvor strengt er det, innenfor området her at den holder seg i skinnet?
2: Det er ganske strengt. For at folk skal ha arbeid og skal se det. Og de skal ha lapp når de kommer kjørende inn her i vinduet på bilen. Og jeg skal se om det er 902 eller 302. Så det er ganske viktig å vite hva de skal inn og hvem som skal inn. Det er ikke for hvem som helst å komme inn her.
0: Nei. Du, hva høydepunktet er i år, er det vikingene?
2: Ja da, det er mye god musikk her, det er det. Den som liker dansemusikken her, den har virkelig noe å glede seg til.
0: Jeg så det var gammel dans også, faktisk.
2: Ja, og det hadde vært tidligere også. Så det er noen som sverger til det også, vet du.
0: Grinstu og Midtlien er jo like i begge leirer.
2: Ja, de er det. Ja. Og det er jo en del som er der da. Som kan pådele, for å si det slik.
0: Jeg vil si det er min første gang nedover her. Broren min har maset på meg nå i 20 år snart.
2: Ja. Da var det jammen på tida at du kom hit, altså.
0: Hvor viktig er været?
1: Ja, det vet oss jo at regner det, så er det jo innevær og slik, og er det glane vær, som oss sier, da er det utevær, og da ser du på smilet på gjestene.
0: Kan det bli ganske skjete her hvis det blir mye nedbør?
1: Det har jo vært summe ganger at det har vært vanskelig å komme fram med biler, men det var jo før i tida da, når det var bakhjuls- eller forhjulstrekk, og nå er det jo firehjulstrekk, og ja, så men slik er det.
4: Hallo.
0: Du, er det sånn guide du som kjører rundt med og plasserer deg som kommer?
3: Om det?
0: Du plasserer deg som kommer, du?
3: Ja, du må ha dem på rett plass, så du har et visst system når det er såpass mange som det er.
0: Er det fornøyde?
3: Ja, det er veldig mange som er fornøyde, og det tyder på det at det er mange som kommer et kort år, så det er veldig artig at den ser at det er bra for alle som kommer hit.
0: Disse karene har vært med i 10-12 år. Hvor lenge har du gått her?
3: Nei, jeg har faktisk vært med og ryddet søppel siden jeg var liten, så jeg har vel sikkert vært her siden jeg var 15. Så jeg har 4 år da.
0: Så du bor i nærheten her, du da?
3: Ja, jeg bor på gard rett bak her. Det gjør jeg.
0: Hva det sier det, så er lokalbefolkningen her? Bråker hele veken, eller musikk, eller?
1: Det lever dem godt med, så det er ikke, jeg har ikke hørt noe, nei. Når det er fint vær, så sitter de på verandene sine og opplever dansefestivalen derfra. Så.
0: Og så siste spørsmål til slutt. Får de tid å inn og være med og høre på orkestret selv?
1: Vi hører dem hit. Nei, da, oss har anledning antageligvis til oss vil, men
0: danser, brødrene?
2: Ja, jeg har danset i all tid. Ja da. Jeg gikk på danseskolen da jeg var 11 år, og siden der så har jeg danset.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så det her, er det gammel dans da, eller?
2: Ja, det er gammel dans, og det er alt mulig.
0: Pols og?
2: Ja, jeg kan pols og jeg.
0: Ja, men det er ikke mye her.
1: Jeg har spilt dansmusikk.
2: Det er mer masurka da. Pols er mer over i Østerdalen.
0: Ja.
2: Men jeg kan både pols og masurka.
0: Er det gjenganger og band også kommer?
2: Ja, det er det, absolutt. Det er gjenganger.
0: Ja. Men da får vi håpe at korsfaktoren holder seg.
2: Det gjør den. Det er ganske overbevist.
1: Ja, det blir her kommer folk til å kose utover, så det helt sikkert.
0: Det klart.

Ja, da hører vi på noe helt spesielt her. På disse her festivalene, dansefestivalene som alltid hadde vært i alle fall nå siste år, og gudstjeneste klokka to på torsdagene. Og nå i år er det andre nørste som skal være orkester som spiller. Vi hører litt oppvarming nå. Skal se om vi får en prat med en etterpå.

0: Anne Nørsti tenkte jeg vi må nå klare å slå av en prat med henne. Her hva hun synes du å være med på dette her. Det er sikkert kjekt. Spesielt på sånne, ja, så kyrkjorgeler vi vandet til, og i kjerka så spiller vi. Nå er det deg som et orkester som styrer for musikken. Da er Anne Nørsti snart ferdig med oppvarmingen her, før preika. Det er en som har litt greie på det her. Hva du heter?
1: Jeg heter Reidun Frikstad Lunde.
0: Og du kommer herifra?
1: Jeg kommer fra Otta, ja.
0: Ja, fortell om denne her sammenkomsten her.
1: Dette her har jo vært årlig nå i veldig mange år, og det er en stor opplevelse for alle som kommer her, vil jeg påstå. Jeg er jo her på, for egen del. Jeg har ferie, men jeg jobber på kirkekontoret på Otta. Jeg skal dekke litt av konserten her da, for, og gudstjenesten her for kirkebladet vårt.
0: Litt er sånn som kommer på TV ut på høsten, er det sånn?
1: Ja, både på TV og radio tror jeg nå i år. Det har støtt vært, eller mange år vært radiogudstjeneste. Nå er det vel også TV-kameraer her.
0: Du, er det sånn at du sønger et annet toneleie, det blir bedre å synge når du har orkester med litt orkel? Det legger seg litt kirkemusikk, kjenner litt tung av og til.
1: Ja, det er jo en opplevelse å få både salmer og annen sang inn i det store teltet her, og folk synger jo med på det de kan, og det er jo også salmer da når det er i gudstjeneste, så det er kjempeflott.
0: Vi vet nå det at folk går ikke så mye til kirken noen tider, det har minka, det er faste kirkegjengere. Er det mulighet at noen kan vende om nesten på denne måten her?
1: Altså, som sagt så er det jo en stor opplevelse, og det er jo... Det er jo veldig mange som, og lokalt, som får med seg denne gudstjeneste her, fordi at den er namnskog for å være veldig fin. Og ja, det kan jo hende at folk kommer og kjører seg etterpå når de ser at det også kan gjøres på denne måten her.
0: Og i dag har jeg med dere en fra Nidaros skal holde preika.
1: Ja, det har oss. Det har vært i flere år forskjellige som har vært med og preika her, og det er fint.
0: Hvem er det som pleier å spille da, det forskjellige orkester?
1: Det har vært forskjellige orkester hele tiden. Rune Rudberg, Engelbrektsson Band, forskjellige.
0: Har det vært 10 år snart?
1: Ja, nå har jeg ikke talt på hvor lenge det har vært, men det har vært så lenge jeg har vært på kirkekontoret, og det er 10 år.
0: Hva er det med kirkegjengerne her nede i Otta? Er det fast flokk som går til kirke?
1: Ja, det er ikke mange, men det er nok de faste, ja.
0: Så du kjenner alle omtrent?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For jeg er vel ikke så fast kirkegjenger selv heller, men det er nok de faste. Og så har vi jo som vanlig folk på dåp og gravferd og vielser og sånn. Da kommer det jo flere.
0: Ja, men dette her blir noe helt annet opplevelse, bør du påstå.
1: Dette er en helt annen opplevelse. I fjor var det 3000 her. Jeg regner med at det blir like mange i år.
0: Er det en times tid det var det?
1: Ja, cirka en time. Ja.
0: Nå gjør det på å varme opp. Går det gjennom hele greia nå før det begynner?
1: Du, det vet jeg ikke. Jeg har aldri vært her så tidlig før, fordi jeg har støtt vært på jobb. Men i år så tenkte jeg skulle reise litt tidlig og se litt, og håpe å få en god plass da.
0: Ja, da får du gjøre sånn som vi sier på Nordfjord, for å kose deg.
1: Ja, det skal jeg da.
0: Takk for praten.
1: Bare drivlig.
0: Japp. Jo, skal vi fortsette litt her, men Anne Nørsti, hun er ikke klar enda på scenen med at de er ferdig med oppvarmen, ja, så eller det skal vel gå gjennom hele greia for å preike, de har vel ikke øvd på det før gangen i dette her, så det kommer nok vi tilbake til.

0: Anne Nørsti, hvor stort er det for å bli sporet til å spille på denne gudstjenesten?
1: Du, det er veldig flott å få den forespørselen. Vi gjorde jo en kirkekonsert her i 2017, faktisk. Men i år så er det jo litt ekstra spesielt, for det blir jo TV-sendt i hele Norden, og radiosendt også i hele Norden. Så det er ekstra spenning i lufta akkurat nå. Nå er vi ferdig med lydprøver og lydsjekk og sånn, så snart så går kirkeklokken.
0: Var det usedvanlig lange lydsjekk, var ikke det?
1: Jo, vi kjørte gjennom låtene våre, som vi skal ha på under gudstjenesten.
0: Kaller de låter når det kirkemusikk også?
1: Hva sa du?
0: Kaller de for låter når det kirkemusikk?
1: Ja, vi synger jo både vårt eget materiale, og så synger vi også salmer da, som vi skal ha med. Og litt sånn gospel-låter. Så det her er en god blanding av litt forskjellig.
0: Har du terpet litt nå det siste da, eller?
1: Ja, det har vi. Vi hadde en øving med bandet på søndag, og så er vi så heldige at vi har fått med oss en stilgitarrist, Lars Egil Vågsæter, og to korister. Så i går øvde vi opp på fjellet her.
0: Hvor stor forskjell er det på selve dansespillen, da?
1: Det er klart at det er litt, det er ganske stor forskjell. Det å synge til gudstjeneste her på Sel, det er veldig høytidlig. Og så er det jo mer fest og moro på kvelden.
0: Er det litt ærefrukt da, egentlig, for lov å være det?
1: Ja, det er jo det, og man merker jo det at så fort klokka slår, så kjenner man jo liksom på en sånn litt ærefrykt.
0: Har du vært med i gospelkor før du begynte å komme på veien?
1: Jeg har ikke sunget i gospelkor, men jeg har sunget i blandet kor. På Alvdal, der jeg kommer fra.
0: Men det ble det selvfølgelig ikke tida til når du var så stor kjerne.
1: Nei, og så flyttet jeg jo hjemmefra, men det skal jo sies at det gikk jo ett år på folkeskole, på Møre Folkehøgskole i
0: Ørsta. Og så der kom Møringen fram, du.
1: I Ørsta. Og der var vi jo 16 jenter som sang i kor, og det var jo fantastisk morsomt.
0: Hvor mange er medlemmer i Anne Nørsti orkestret?
1: Vi er 5 med meg.
0: Er det sånn fast, eller hyrer du inn når du er på et turné?
1: Fast band, som jeg har hatt i flere år. Så vi er begynner å bli trygge på hverandre og vet hvor vi har hverandre, så musikalsk sitter som en kule.
0: Ja, er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt, og det er veldig flinke gutter, og det er veldig fine gutter.
0: Ja, og det også må gå godt i lag. Kjemien er veldig viktig, ikke det?
1: Har veldig mye å si, både at kjemien er der, og så at det musikalske sitter. Så det, vi er veldig privilegierte.
0: Er det sånn at det er to som synger, to vokalister, eller mann også?
1: Ja, jeg synger nok det meste, ja. Men jeg har med meg en som kan gjøre et par duetter innimellom da. Ja, de er ikke så veldig ivrige på å synge, men koret gjør dem.
0: Det koret gjør det, det er viktig det jo, vet du.
1: Ja, visst er det det.
0: Hvor mange sanger skal du gjøre nå her i dag da?
1: I dag blir det til sammen 7-8 låter vel? 8 låter.
0: Og dette kan du tekstene på disse kristelige også?
1: Ja, og så har jeg jo et litt hjelpemiddel. Jeg har jo noen tekster foran meg.
0: Ja, skjermen ser ikke om en par blir,
1: ja. Ja, han må ha litt hjelp, da.
0: Skal vi si lykke til?
1: Tusen takk.
0: Og du gleder deg?
1: Gleder meg veldig.
0: Det var Anne Nørsti bak scenen. Jeg fikk liten prat med deg. Takk skal du ha.
1: Takk i livet.
0: Ja. Jeg blir det jente som vi har. Ja.

og skokjøp vart det av den glade trender, og dansing vart det sikkert både etter vikingarna sin musikk og andre som spilte på dansefestivalen i Sel i 2023. Jon Roar Reien var til stades og har laget dette programmet. Takk for nå!

Ja, hejsan. Då är vi här igen med gode odds. Kvart 14 dag är jag och Skogstad på lufta med forskjellige typer av musik. I kveldens program så blir det 50- og 60-tallet platene blir hentet fra. Singler og LP-kutt av både kjente og mer ukjente artister. Vi startet med en kar som var veldig populær i 1968 og 69. Don Partridge, som var en såkalt one-man-band. 6 singler ga han ut i disse 2 årene, og 3 av dem kom høyt på hitlistene. Rosie og Blue Eyes var vel de mest kjente. Jeg har tatt med en LP som også kom ut dette året, altså i 1968. Og fra den skal vi høre Keep Your Hands Off Her.

Etter 1969 så hørte vi ikke mer til Don Partridge. Men han fortsatte som gatemusikant og spilte blant annet inn en LP i Sverige i 1982. Og der var han backa av svenske musikere. Roy Orbison fikk sin første hit i 1956 med Ubi Dubi. En låt han også hadde spilt inn tidligere med gruppa si Teen Kings. Men på den nye versjonen, som altså kom sommeren 1956, stod det Roy Orbison and Teen Kings. Og Ubi Dubi ble denne gangen gitt ut på legendariske Sun Records.

Roy Orbison og Ubi Dubi, som var skrevet av en kar som hette Dick Penner. Han skrev Ubi Dubi sammen med kameraten Wade Moore da de gikk sammen på universitetet. Dick Penner fikk selv spille inn en par plate, men han spilte, så vidt jeg vet, ikke inn Ubi Dubi selv. Her er en annen låt med han, Move Baby Move, Dick Penner.

I've got to get a message to you, the Bee Gees. Så skal vi tilbake til 50-tallet. Tidlig på året I 1958 fikk Ricky Nelson en av sine største hitter I heimlandet USA med Stood Up.

Ricky Nelson og Stood Up, skrevet av Irma Lee Herold og gitt til Ricky Nelson, som spilte den inn i november 1957. Den nådde en andre plass på Billboards Hot 100 i januar 1958. Mannen til Irma Lee, Dennis Herold, var også sanger, men singlene han spilte inn var ikke skrevet av kona. Her ei single fra 1957, Make with the Lovin', Dennis Herold.

Texaneren Dennis Harald der. Tilbake til England i 1966, nærmere bestemt midten av februar, når det Christian St. Peter, tredje plass på Radio Luxemburgs Top 20. Det var The Rolling Stones og Nancy Sinatra som hindret han i å nå toppen.

1957. Jimmy Williams og My One Desire. Ikke lenge etterpå så ga han opp musikerkarriere og ble pilot i luftforsvaret. Bo Diddley fikk aldri noe stor hit. Likevel så er han regnet som en av de store rock'n'roll-artisterne og stilskaperne. Fra 1960-LP'en Bo Diddley is a Gunslinger skal vi høre Cheyenne.

0: you, baby, don't do me, because I ain't gonna do you no wrong.
1: Bowie, Diddley og Cheyenne. Og fra en stor rocker til en annen, Buddy Holly. Han var i likhet med Bo Diddley, en av de få rock'n'roll-artisterne som skrev sine egne låter. En av dem var That'll Be The Day, utgitt 27. mai 1957.

Buddy Holly and the Crickets, og That'll Be the Day. Litt senere på året i 1957 så forlot backing-vokalisten og rytmegitaristen som vi kunne høre på denne her plata, Nicky Sullivan, The Crickets, for å starte en solokarriere. Som vi nå vet så gikk ikke det så bra, men vi skal likevel høre han fra 1958, It's All Over, Nicky Sullivan.

It's All Over, og det var vel akkurat det det var for Nicky Sullivan i 1958. For vi fikk ikke høre flere plater fra han. Til 60-tallet igjen, og den amerikanske gruppa som låter mest engelsk. Danna i San Francisco i 1964, det Bob Rummels, og deres første top 20 hit, Laugh Laugh.

Casey Jones, som egentlig startet som nattklubbsangerinne, men som senere gikk via pop til rock and roll. Hun var forresten gift med Eddie Brands, som komponerte for Spike Jones. Nå sitter jeg her med Sam the Sham and the Pharaohs andre LP, kalt their second album. Ikke så mange kjente låter på denne plata, men åpningsskuttet Jojo Hand var gitt ut på single, og ble en liten hit inn på topp 30 sommeren 1965.

0: Matta Hubaback var juju, hei.
1: Det er vel kanskje ikke så mange som husker igjen Sam the Sham. Men de hadde på midten av 60-tallet flere store hitter. Størst var vel Woolly Bully og Little Red Riding Hood. Nå skal vi til Hawaii. Ikke så godt kjent for rock and roll akkurat. Men Robin Lukes store hit Susie Darling ble spilt inn der. Spilt inn på et billig lydband i Bill Lawrence soverom. Backa av gruppa The Lawrence Brothers. Bill Lawrence, han var født på Hawaii i 1925, og foruten å backe andre artister, så ga han også ut egne plater. Her er Hey Baby fra 1958.

Rockabilly fra Hawaii, Bill Lawrence og Hey Baby. Gamle rock'n'roll-artister blir stadig gravd fram igjen. Nå har Sammy Masters visstnok gått i studio igjen og spilt inn CD. Sammy Masters er vel først og fremst i rock'n'roll-kretsa husket for låten Pink Cadillac, som har spilt inn to ganger, under sitt eget navn og som Johnny Todd. Her på berget så husker vi kanskje bedre denne låten, Rockin' Red Wing fra 1960.

Sammy Masters og Rockin' Red Wing. Leroy van Dijk fikk en stor hit her i landet i 1962 med singlen Walk On By. Nummer 1 på VG-lista. Han var vel nærmest reknet som en country-artist, men her så skal vi høre han i en rhythm and blues-låt. En version av Amos Milbourne's Chicken Shack Boogie, her kalt rett og slett Chicken Shack.

Fra 1957. Leroy von Dijk, eller Van Dijk, og Chicken Shack. Og med og sang var vokalgruppa The Jordanaires, som vanligvis backa Elvis. Nå skal vi ha en nummer 1 hit fra 1969. 22. februar toppet The Amen Corner de engelske hitlistene med If Paradise Was Half As Nice.

Dick Lorry og Ballroom Baby. Cliff Bennett var en av Englands fremste rhythm and blues artister på 60-tallet. Han spilte inn sin første single i 1961, og ja, han gav vel ut nærmere 20 singler frem til 1970, da han startet gruppa Towfat sammen med musikere som senere igjen startet Uriah Heep. Inne på hitlistene var han også med tre singler. Høgst kom han med Lennon-McCartney-låten Got to Get You Into My Life i 1967. Samme året så går han også ut sin tredje LP, og på den fanns det denne her låten, CC Rider Blues.

0: Det er klart for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det nye plate, pluss et lite tilbakeblikk på en 2-3 album jeg har presentert før. Vi starter rolig, veldig laid back, med en artist som jeg har lyttet mye på i det siste. Tim Gibbons og titellåten fra albumet Shy Lingo.

Tim Gibbons, en artist jeg vet litt om. Han kommer fra California, og Child Lingo er, så vidt jeg vet, debutalbumet hans. Debutalbumet må vi vel også kalle den neste plate. I cirka ett år så har vi ventet på debutalbumet til Darwin's Army. Nå er det endelig her, og vi skal høre flere låter derfra i kveld. Først en sang som Bob Dylan har skrevet. My Back Pages, Darwin's Army.

John Stuart og Darwin's Army. John Stuart var på 60-tallet med I The Kingston Trio. Etter det så var det solokarriere. 36 album skal han visst nok gitt ut. Selv har jeg vel en 30 stykker av dem. Nå så

sakna han dette her med å være en del av en gruppe, og danna sammen med kona Buffy Stewart, John Hoke og Dave Crossland, gruppa Darwin's Army. Mer for deg senere. Ja, jeg får vel også ta med at det var John Hoke som sang på My Back Pages. Nå skal vi over til Bill Morrissey.

Louis Collins fra Bill Morris' nye plate Songs of Mississippi John Hurt, som er akkurat det titlen sier. Her er Morris' tolkninger av sanger som er skrevet av Mississippi John Hurt. Backsliders er ute med oppfølgeren til Throwing Rocks at the Moon. To år gikk det, og når endelig albumet Southern Lines var ferdig, var bare låtskriver og sanger Chip Robinson igjen i den opprinnelige gruppa. Den beste låten på plata er etter min mening, eller den beste låten på plata etter min mening, det må en inn på PC-en for å hente ut. Her ligger en video inne og film med gruppa live. Det har ikke vi anledning til å spille av her, så vi hører på åpningssporet, Abe Lincoln.

Herre Call skal vi over til den nye plata til Elliot Murphy. Den har jeg også vært innom i tidligere program. Han platedebuterte samtidig som Bruce Springsteen i 1973, og har alltid vært en kritikerfavoritt. Men publikum har ikke helt fått opp øynene for denne glimrende artisten. Kanskje det er på tiden nå?

Elliot Murphy og Made in Freud fra albumet Borgard. Spilt inn i Borgard Studio i Paris, derav titlen. Ny platte også fra Diesel Dog and the Long Haul Truckers. The Fine Art of Carousing heter den, og det er kanskje bare, låta på denne platen, men jeg falt litt for titlen her på I'd like to quit drinking, but I live over a bar.

Diesel Dog and the Long Haul Truckers. Og I'd like to quit drinking, but I live over a bar. Vi skal tilbake til John Stewart og Darwin's Army igjen. Stort sett bare coverlåta her, men Blood in the Fields skrevet og sunget av Dave Crossland.

Darwins Army og Blood in the Fields. Det har blitt litt blues i kveld. Det skal vi prøve å rette litt på nå. Erik Sardinas presenterte jeg også for et par tre programsider. Og jeg synes det er rart han ikke har fått mer oppmerksomhet i musikkpressa. Vel, vi i Nofjonær Radio får gjøre vårt. Her er Erik Sardinas sammen med Hubert Samlin med Willie Dixon-låten Down in the Bottom.

Erik Sardinas og Down in the Bottom fra CD-en Treat Me Right. Tony Joe White, nye plate, eller nye CD, har vi ventet lenge på. Det må vel være godt over et år siden den først skulle komme ut. Men nå først så er den i salg. One Hot July heter den, og med sommerferien for døra så får vi håpe det blir som titlen sier. Vi har Gumbo John, Tony Joe White.

Ja, Tony Joe White har gitt ut plate i over 30 år. Og det er ikke de store forandringene fra den første til den nye som vi hørte Gambodjan fra. Fra en veteran til en gruppe fra California som har debutert nylig. Farmer Tan heter de, og selv om de debuterer så er det ikke snakk om noen djuplinger. På bildet så ser det ut at dette her er kara i 30-40 årene. Vi skal høre Day Job.

Day job og gruppa Farmer 10. Så til italiensk rock'n'roll. Det blir jo spilt alt for lite italiensk musikk I norsk radio. Ja, dette her var ikke så alvorlig ment, men jeg har faktisk tatt med en italiensk gruppe I kveld. Trioen Di Maggio Brothers skal her framføre en gammel Elvis-slager, King Creole.

King Creole, Frankfurt of DiMaggio Brothers. Fred Neil er en artist som jeg har veldig stor sans for. Og de gamle platene hans har det vært veldig vanskelig å få fatt på. Jeg har bespilt fra Bleaker & McDonald LP'en fra 1965, men mitt eksemplar av LP'en som kommer året etter, 1966 LP'en Everybody's Talking, har jeg hatt mer lyst til å spille fra, men den har vært så dårlig forfatning at jeg har ikke kunnet spille den her I radioen. Men nu er det kommet ut en dobbel CD, 2,5 time med musikk som inneholder denne her Everybody's Talking LP'en, også kalt rett og slett bare Fred Neil, pluss LP'ene Sessions og Other Side of This Life. Og I tillegg til det så får vi med en single og 6 utgitte kutt. Vi skal ta med et par låter fra denne her CD'en, låten som vart en kjempehit for Harry Nelson, skrevet av Fred Neil, Everybody's Talking, og Sweet Cocaine som kom fra samme albumet.

Fred Neil med Everybody's Talking og Sweet Cocaine fra den nye dobbelt-CD-en hans som kalt The Many Sides of Fred Neil. Disse låtene var opprinnelig utgitt i 1966. Fred Neil er jo etter hvert blitt litt av en kultfigur. Han slutta med musikk i 1970, gjemte seg vekk i Coconut Grove i Syd-Florida. Og selv om det har vært veldig stor interesse for musikken hans, så nekta han å gi intervju med musikkpressa. Vi skal ha mer debutanter, og enda en California-gruppe. Forever Gold Rush. Plata Unknown Territory hadde gitt ut selv. Ikke noe plateselskap involvert her, så den er vel kanskje ikke så enkel å få fatt i utenfor USA. Men her i Nordfjorden Radio har vi den selvfølgelig, og vi hører Still in the Water.

Gruppa Forever Gold Rush der. På midten av 70-tallet så var det en amerikaner som spilte litt i samme stil som Bruce Springsteen, og som kalte seg Steven T, altså bokstaven T. Nå har det dukket opp en som kaller seg Stevie T, og jeg trodde en stund at det var samme karen, men det er det ikke. Og hvordan han låter, det kan vi høre her på Same Old Tune.

TV 10 og Same Old Tune fra CD-en Second Hand Sin. Helt til slutt så skal vi ha enda en låt fra Darwin's Army-CD-en. Og hva er ikke da bedre enn å avslutte med Led Belly's Good Night Irene? Og her er alle fire i gruppa med å synge. Odd Skogstad i studio sier god natt. Jeg er tilbake om 14 dager. I mellomtiden ha en fin sommer.

0: blir da den, for den sitter igjen fast.
1: Det nok best ringen sitter der den sitter, I alle fall hos meg. Jeg lot Eldar Vågan åpne programmet, og videre utover får du litt soul. Vi skal til sumpene I Louisiana. Selvfølgelig en tur innom Sverige. Vi skal høre Beatles, Jody Reynolds, John Fogerty, Stevie Wonder, Kato Salsa Experience, Vamp og den svenske jazzpianisten Jan Johansson. Hvis ikke noe av dette passer, så skru av. Hvis noe kan være av interesse, så heng med. En liten time. Enkelte plater uendelig vanskelig å få fattig. Den som kommer nå, den ei slik, I hvert fall har vært vanskelig for meg. Jeg har sett etter den I minst 25 år. Men plutselig var det en hyggelig dame I Italia som hadde denne på internett, og vips, her kommer det litt frisk soul fra den gang da. Det Arthur Connolly som forteller litt om hvor rare folk blir når de får penger. Det det jeg alltid har sagt. Lotto-millionærer akkurat som alle andre.

Arthur Connolly der med People Sure Act Funny. Her I landet var han vel kanskje mest kjent for Sweet Soul Music, som var en ensomt brakt til torgs av Vidar Lønn Arnesen gjennom Ti I skuddet. Takk skal du ha, Vidar. Dette skal jeg huske deg for. Nå det på tide å komme seg en tur til Louisiana og til sumpene der. Vi dundrer I vei med Louisiana Blues.

0: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
1: på... Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
0: Ja.
1: Men vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så var det utdrakte. Til slut to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det var det her etter. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
2: Ja, det er det.
1: Jeg vet hvem det var.
2: Det
1: var
2: du sa lista, så du må lese det.
1: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
2: Ja, og en Oddvar Kandahl.
1: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
1: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Må du høre godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Råra igjen, så skal du også si om du vil ha billettene selv. Vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
2: Ja. De to vann billetter til 5.14 Holmøyene.
1: Ja. 20. juni.
2: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
1: André Løset
2: har også vunnet
1: tidligere. Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
2: Så, det var Holmeierne.
1: Det var Holmeierne.
2: Og
1: så må vi ha en person som kunne gå videre til...
2: Til Breim.
1: Og han ringde inn i kveld.
2: Han ringde inn, ja. Ellers så hadde ikke han blitt trekt ut.
1: Nei, men det skal godt gjøre. Vi har noe to-tre... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
2: Ja da.
1: Nesten på slutten, var ikke det det?
2: Ja, det var den fjerde siste som ringte
1: fjerde
2: inn.
1: Fjerde siste, ja, han kom ifra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
2: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesundet, uten Per Ove Tvendesæter.
1: Ja.
2: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få et fullt festivalpass på Countryfestivalen på Breim.
1: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å få napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
2: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
1: Ja.
2: Opp elva og til venstre.
1: Ja, måtte det, gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke dele ut noen krus.
2: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
1: Ja.
2: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
1: Det er viktig at jeg får inn disse, om du skal ha billetterne eller så jeg får levere inn det riktige navnet til Holmeierne oppe, hvem du skal ha billetterne.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen, vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det blir kjekt om du gjorde det, så det blir fått de ut av verden allerede i kveld.
2: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
1: Oddvar.
2: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
1: Ja. Hvis vi ikke har noe, så går vi ut og skal ha det selv.
2: Ja.
1: Ja. Det var enkelt.
2: Enkelt og greit.
1: Ja. Da er vi ferdige med siste sendingen vi har her i mai på underholdesavdelingen. Ja. Og vi har trålet Norge på countryfestivaler og andre festivaler.
2: Hovedsakelig countryfestivaler.
1: Musikk derifra.
2: Hovedsakelig.
1: Ja.
2: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
1: Ja.
2: Jon Roar på andre siden av bordet her.
1: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein?
2: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
1: du. Nei, det er ikke noe sumøring. Det er noe to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er noe sumøring.
2: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
1: Er det det, ja?
2: Ja, da.
1: Ok.
2: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
1: Ja.
2: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
1: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
2: Ja, og så avslutter vi med Back to My Roots, med Tougher Than the Rest.
1: Tusen takk for i kveld.

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er et B-sida. Og vi satt her og pratet nå. Hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festival. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. De sitter igjen med mye både glede og så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Hvor det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noen politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene, de talte jo i tunger. Og da var ryktet at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken i 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i gleden.
0: Ja. Ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum, så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart?
0: Svart kjole og hvite kraler.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper, fordi at jeg bruker den

0: Nei, jeg kan tenke meg dit på kyrkonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre knett, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kyrkonsert, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så hadde i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde, altså hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er, bra.
1: At det er fantastisk klart. Ja, men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og var vett og skremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk på Malakoff også, og,
1: ja,
0: når de samler 20.000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelse.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er ikke andre ordensforstyrrelse eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Nei, og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visste du det. Visste du.
0: Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del. Og
3: ja, det gjør det. Ja,
1: så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånt. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja, ja, ja, ja. Altså, det skaper
3: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
2: Ja, men det setter jo Breim på kartet, det setter Eid. På kartet, for ja, ja. Det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi må se om få sanden inn på hver karte.
0: Ja, men her har vi fått, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gutt inn på hver karte.
3: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må han bare få ha sagt.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det går bra.
3: Han er flink, han.
0: Ja, det er
3: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer
3: seg. Ja,
0: jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. Men det var nå det. Vi snakket om sandene. Da er det jo, nå har vi vært bakover i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til sandene dagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
2: Ja.
0: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til sandene på sandene dagene.
3: Jeg har spekulert litt på det der, hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens Gjerstortan eller Farron på sin dag. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått våre lille med det her som arrangerer det, og sett på konsept og sett på bygdagen, og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, at på Sandan er en plass du føler velkommen.
1: Mm.
0: Da er det ikke parkeringsavgifter, da er det ikke ditt, da er det ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
3: Ja,
0: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, at folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
3: Ja, ja, ja. Ja.
0: Og så har de god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
0: Og det er jo helt fantastisk.
3: Ja,
1: ja visst er det. Det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare vere som kan liksom ødelegge for oss.
0: Ja.
3: Ja. Ja, det blir en demper da, men det går til og med, da går det bra altså.
1: Ja, ja, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
3: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper.
0: Ja. Jeg husker da disse her søstrene Eikåsvar og Sogn Bjørklund søstrene stod ut på her i fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sång med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fungerer folk med, dette er sviske. Og den gangen dette her Munnsbærorkestret fra Bergen var der. Ja, husker du det?
1: Ja.
0: Det var kjempeflott.
2: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av sandendagene, for tenk, jeg vet ikke hva som foregått på sandendagene et eneste år.
1: Du vet noe, Norge.
0: Oh, ja.
1: Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og skjøl og smilte. Hva? Du har nå satt på sandene dagene og styrt med lopper og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
2: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
0: Ja, ja.
2: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på et rart, så hadde jeg selge frukt og kjøpe noen plomer, for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
3: Nei, nei, nei.
2: Nei, for at... Og sånn er det nok med alle som driver med noe på sånne dager. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
3: Nei. Nei, det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttes jeg jo, selvfølgelig. Ja, ja. Så jeg står jeg og selger lønn på Lions-båten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk. Og ser på, der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av dem som står der og saugferder båtene. Og der blir et skikkelig karakter, altså. Det er greit.
2: Ja, men den båten, det har han... får noe beste karakter.
3: Ja da, ja da, ja, men det er aldri helt likt.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
3: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Det kommer fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg. Ja. Ja, flinke snekker og flinke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noe?
3: Ja, det tror jeg. Ja, ja. Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, han er bygda folk som har lært kunsten.
3: Ja, det... Ja, her er det. Jeg har... Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn som Tante Kjella ser død, og han Kristen ser død, og... Han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
0: Ja vel.
3: Han gikk på kurs der nede. Mm. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde vært noe forferdelig. Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
0: Ja, men du, Alvin, så er noe interessert i å bo for Nordfjord og alt, og han og fer rundt. I Nordfjord generelt... Mm. Er noe mange som kan kunsten å lage noen sorferinger?
3: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra
3: høy. Her er det. Ja, det jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien. Det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefon fra en kar fra Isane. Og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til årboka. Mm. Der har de altså bygd langt over 1000 båter. Mm. Og det er en nofjofæring, men jeg kan kalle det sånn isende versjon.
0: Ja, ja.
3: Ja, så er det folk, så kan dette der altså, men jeg må passe på, så ikke den kunsten der blir
0: helt
3: vekk, for dette her er kunst. De setter opp kjøler og legger opp bordet, og så setter de ned de spantene til slutt. Jeg gjør ikke første gangen, altså.
0: Neida, men jeg tror ikke du gjør det andre gangen heller. Men la noe være vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandanlagene.
2: Ja.
0: Det var jo det de begynte med, og så reiste vi til sjøsen.
3: Ja.
0: Det er en ting jeg har saknet på Sandanlagene. Og det er et skikkelig torg. Da har bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandanlager. Lager sånn skikkelig torgstemning. Alla bryggen i Bergen eller i min.
3: Ja, og så jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk. Det tror jeg vi har for eksempel hatt legt seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selgt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Og så får de noen kroner for det, og så er det en moro stå der. Det er veldig artig. Det kunne for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
2: Her har nå vært gulrot og kålhaud og
0: blommer. Det har vært litt blommer, men det har ikke vært liksom den markedsstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler. Og,
3: ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i Gloppen.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, det har nå vært tilløp til det i alle fall.
0: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
3: Ja, ja.
0: Og så... Om det hadde vært noe.
3: Ja,
0: ja. Handlet, eller hva vi...
3: Ja,
0: vet du.
3: Ja.
0: Kjøpte en sekk potet, og...
3: Og jeg er helt sikker...
1: Du har tatt de opp, da.
0: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at...
1: Det... Ja, men har du tatt opp potene på den tiden, da?
0: Nei. Ja, tidlig potet.
2: Ja, for å bevare oss hvis det er tidlig potet.
0: Tidlig potet, og det er mye god tidlig potet.
3: Nå er det blitt... I gamle dager var jo ikke det etende.
1: Det var vel grisematt.
0: Og så gjør vi snakke om marken.
3: Ja, eller, uffa meg.
0: Så gjør vi snakke om marken, det er gutter og jenter.
3: Ja.
0: Så la vi gå over til blomsterværet.
3: Ja.
0: Og så leider han å spille hvite roser fra Aten.
3: Hvite roser fra Aten.
0: La vi nå prøve det.
3: Ja.

0: Ja, for å gå over til noe helt annet, sa han sammen igjen, så blir det til det nå. Vi satt og drøftet hva skal vi bruke disse siste dyrebare minutter til nå. Og på slutten av det de får høre, så her fire, populært kalt firebanden. Men, ikke skal vi, 22. juni, juli, det blir husket for to ting. Og det ene skjedde for 2 år siden. Og det andre skjedde borte i Londone. Klokka 1600 og noe, da kom der en ny prins til verden. Til stor pump og prakt.
1: Ja,
0: I de britiske øer.
1: Ja, det er nesten sånn fjollete.
0: Ja, fjollete og fjollete.
1: Jeg skulle ikke tro det var født unger før.
0: Ja.
1: Men det er noe enda noe, nå før er det noe, men før fikk de kongelige barn.
0: Ja,
1: nå før de
0: barn.
1: De fikk barn. Nei, men...
0: Og ellers så har det jo vært møte nå, jeg greier ikke å være å komme inn på det. Det har vært møte kongedegg i både bøker og blader og TV og radio og, i det siste.
1: Ja.
0: Både på det kunstneriske planet og på...
2: Ja.
0: Ja, vi har snakket om festivaler, det har jo hatt, Skaugumfestivalen har jo gått av stablen og...
2: Naboene klagde.
0: Naboene klagde.
2: Og kronprinsen...
0: Først er mer orden, først er det der.
3: For
0: Malakoff og Bogantri.
2: Yeah.
0: Og slik skal være kongelig det.
2: Ja. Og så tigger de om penger til...
0: Og så tigger de om penger til...
2: Nei, det har jeg ikke vet før du sa det, altså.
0: Nei, altså... De sender du tiggebrev.
1: Ja, men nå må du gi dere fra
2: det. Ja, så kom han i fallskjerm. Det var flere av gjestene som kom i fallskjerm.
0: Ja,
2: så... Og så så
0: jeg... Åh, han gikk og smert og smorte seg rundt om. Ja, så så jeg... Mindre enn en katt som ditt har søkt meg på huset.
2: Og så jeg på den nye PC-en, men at det var... Det var det her nettverket,
0: ja.
2: Kronprinsparet.
0: Ja.
2: Jeg tenkte, nå blir du litt nysgjerrig, kan du kanskje var der, så jeg skulle skjøte, men det kravde abonnement.
1: Ja.
2: Ja,
1: men
2: det
1: altså,
2: fikk jeg
1: ikke gjort. Når du snakker om å tigge penger, altså, hvis jeg skal feire et eller annet, og så inviterer jeg dere, og så sier jeg det er et spleiselag, dette her, ta med dere en flaske vin, eller en flaske brus, eller et eller annet, sånn. Altså, da er det et spleiselag, og det var jo kanskje det de hadde også. Men avisene og journalisterne, de, enten er det så innsnevrer de ikke vet hva et spleiselag er for noe, så gjelder det å få det mest mulig negativt.
0: Nå vet du mer om aviser, vi hiler seg jo blant et helt liv. Hvor innsnevrer jeg det, vet ikke
1: jeg, men... Ja, men jeg synes det er en god del unge journalister som er ganske tafatte. Og jeg synes det at om vennene, de har jo tross alt venner i kongelig også.
0: Ja, det bevares.
1: Og om de da skulle bli nødde å spleise på, det er jo penge folk alt ihop.
0: De har jo en relativt bra apanasj.
1: Ja.
0: Og sånn at vi har jo alle tre hine her hvor jeg inviterte til Maria Flølo. Men det var ikke snakk om noe spleiselag.
2: Nei, vi fikk alt.
0: Pent og pøntlig. Og i tillegg hadde vi råd å kjøpe de klene vi gikk i.
1: Ja.
0: Vi slapp å tigre, vi med skilje jo en eller annen plass for å være altså, anstendige.
2: Nei, jeg er så gammeldags at hvis jeg bruker ordet å invitere eller invitasjon, eller at du er bedt, gjestebød,
0: ja.
2: Så om folk teker med seg noe drikkende eller blomster, det er med revnende likegyld, det er jo kjekt hvis det gjør det selvfølgelig, men det er ikke det jeg tenker på. Og da skal du selvfølgelig ekspandere.
3: Ja, det er noe.
2: Det bevarer meg vel. Det er jo helt vanvittig at det skulle komme draksende til gjestebøds med bombe og neste mat. Nei.
3: Men da var det noe bedre tradisjon i gamle dager med senjamat, og når noen døde så stilte hele bygda opp med mat. Det var noe annet det, altså.
2: Det er noe helt annet. Det er noe helt annet.
1: Ja,
2: da var det nødde til dem, de kunne ikke greie å samle så mye mat på en plass at de greide seg.
3: Nei, det klarte ikke det.
2: Det var ikke kjøleskapet, noen ting som måtte ha litt
1: kvar.
3: Og noen var jo signet med et dødsfall også, for da fikk de noe som mat den dagen.
0: Ja, vi kan le 80, men det var faktisk det.
3: Visst var det det, og historien forteller jo at folk la seg ned og sa de var døde, og de var ikke døde, men de la seg ned og sa det for at det skulle komme sending. Og så kom de seg på beina etterpå, men da tror jeg de fikk et vanskelig liv.
1: Det, ja, men jeg er jo så gammel, jeg har gått med gombemelk. Fordi at det skulle koke gombe i begravelsesgara.
2: Ja.
1: Og da var alle nabokjæringene og kokte gombe og bakte løfse. Mm. Og derfor så kardemomme.
2: Ja.
1: Den lukta, da blir jeg kvalm.
3: Ja, nei.
1: For det minner meg om en, jeg skulle gå med noe gombemelk til en plass, og der drev de å bake hva slags kake som de hadde, hadde kardemomme i. Og alle var så leie.
3: Mm.
1: Og liksom, også var det veldig hett selvfølgelig på det kjøkkenet, det var jo ikke ventilator og sånt i de dager. Så leide folk og kardemommelukt forbind er med begravelse. Altså,
3: ja,
1: jeg greier ikke kardemomme.
2: Nei, nei.
1: Men det var jo da han hadde grannsemde på en helt annen måte. Du hjelpte jo til både tjukt og tynt.
2: Ja, men det var helt nødde til det, altså.
1: Ja.
2: Uansett om det var velstående, hvordan skulle en klare å skaffe til vei så mye?
0: Jeg vet noe innen jeg håper det, at ikke de kongelige er så stilte at de ikke skaffer seg så rike venner for å greie å holde julene.
2: Kjemme gombemelk.
0: Kjemme gombemelk og andre sendinger på skaugum.
1: Ja, men altså, kanskje...
0: Kan de kjemme med fallskjerm?
2: Det blir litt ved bak veien, jeg vet ikke.
1: Nei, altså, jeg forsvarer ikke dette da, men jeg synes vi skal ta alt sånt med en klype salt. For det at det liksom, det har vært agurktid i alle aviser.
2: Ja, det er noe, ikke det, det er underholdning i dette her også.
1: Og nå kan jeg glede dere til det kommer hjemme, at dere kan sette på PC-en, for nå har denne prinsen bort i England fått navn.
0: Har han det?
3: Ja, ja, de så.
1: Han har tre navn.
0: Tre navn, det var spått.
1: Ja.
0: Men jeg må si en ting før vi slutter, det er at... Det er jo greit nok at det er agurti og det er alt. Men på en side sett, så legger jeg opp sak med både en og hi aviser, for det at jeg ikke skal skrive om deg. Men de har brukt sånn med songstjerne og alt. Men de har bruk for deg i sommertid, og da er det vel nok at de skriver. Men de vil selv bestemme hva du skal skrive. Det kan ikke jeg og han Olav Sigurd og han, eller noen her gjøre. Vi vil ikke... Lese det de skriver om.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke skjønne at det skal være så hivende galt om det blir tilkjent bilder.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: I badedrakt.
0: Jeg forstår ikke det her.
2: Hun er på ferie og skal bade seg, så har hun selvfølgelig badedrakt på seg.
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Det er ikke mer å ramle om det.
0: Nei, jeg synes ikke det er noe.
1: Men jeg synes jeg...
2: Vi hadde vært til kry, hadde vi fått bilde...
0: Nei, ikke tanger dere ut.
2: Det er der sitt.
1: Det garanterer... Det
2: er jeg på ferie i syden.
1: Det garanterer jeg at da hadde ikke det vært til kry hvis det hadde vært avbildet i avisen i tangertruse. Ikke nei. Kul.
0: Ja, jeg er ikke sikker på at du vet hva du snakker om. La det være, sommerkveldens siste... Se dere, før dere hva de sier.
2: Ja, men det var sånn som kona mi sa, jeg vet ikke om jeg har fortalt den før, altså, men jeg skulle inn på Alexandra Hotel. Jeg bare bedde om å gjøre kvart der inne. Og da sa jeg til henne, ta nå og si kvart pent til meg før jeg reiser inn der. Og da holdt jeg på å pusse meg opp, og jeg sa til noe, til kjøp litt både gammel og stygg, så tar og sier hva fint. Ja, du har gøtt syd, da. Ja. Så det er sånn det.
0: Det er.
3: Ja, det kan jo være mangt, den kan høre også. En graf her, så skal han trekke frem det positive, sant? Og jeg strevde med dette her i samtale med, lenge siden dette, strevde med samtale. Ja, er det ikke noe godt du har å si om han, da? Er det ingenting som liksom kan løfte fram?
0: Ja. Han var renslegg.
2: Han var renslegg.
0: Ja, det er noe vel, håper jeg vi er og både i munn og mel og det der het. Vi takker for det at de har søt og hørt på oss i kveld. Det er fortsatt Maria, født på Davikene. Olav, han vet ikke hvordan han er født, han har vokst opp delt inn i Viken i alle fall, og han...
3: Jeg er født i Bergen.
0: Han er født i Bergen, ja, og han Arvid, han er nå en skikkelig ryggepløse.
2: Ja, da, det er han.
0: Og fløtteren, han er dessverre fra Bremgubeire.
2: Ja, ja.
0: Og vi har noe søt her og koset oss, jeg håper de har gjort det samme. Vi har hatt vår glimrende tekniker ute ved siden av. Og da sier vi takk for noe, kan hende vi kommer igjen. Maybe not, sier de. Og så slutter vi med... The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kveld.
4: Ja, dette var da sagt i 2013, nærmere bestemt i juli 2013. Så då ska vi höra då Linn Andersen till slut, som det är så. Kostligt program.

deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Hei og velkommen til Gode Odds. I kveld med litt nyere musikk enn vi har hatt I de foregående programmene. Det har jo blitt mye 60-tallsmusikk I det siste. Vi startet med helt fersk CD fra Dan Byrne. De har kalt den nye plata si New American Language. Og vi hører Albuquerque Lullaby. Kanskje litt dumt å starte programmet med en lullaby, vågevise.

Dan Byrne og Albuquerque Lullaby. Det kom nylig ut en CD sammensatt og produsert av Anne Savoy, kalt Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music, med artister som Linda Ronstadt, John Fogerty, Linda og Richard Thompson, Sonny Landreth, Nick Lowe, Maria McKee, David Johansen og Rodney Crowell, for å ta med de mest kjente. Denne platten så skal vi høre tre kutt fra her i kveld. Først John Fogerty, backa av kjente Cajun musikere, blant annet Ann og Mark Savoy og Michael Duché. Diggy Liggy Lowe.

Diggilegil og det var altså John Fogerty vi hørte. Amerikanske Billy Eli fikk i fjor gitt ut en plate på det svenske plateselskapet Dusty Records. Trailer Park Angel med mange lovord i den svenske musikkpressen.

Talk to Me, sang texaneren Billy Eli, som ikke har noe slektskap med den mer kjente, og jeg har som jeg har sagt sambygdingen, Joe Eli. J.J. Cale kom på slutten av fjoråret ut med en liveplate, J.J. Cale Live, tatt opp over en seksårsperiode fra forskjellige konserter rundt om i USA. Call Me The Breeze ble tatt opp i Carnegie Hall, New York, 29. mars 1996.

umiskjennelige JJ Cale der. Countrygruppa The Starroom Boys har endelig kommet med oppfølgeren til debutplata Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart fra 1999. Den nye har de kalt This World Just Won't Leave You Alone, og vi har en rolig sak, When I'm All the Way Down.

The Storm Boys og When I'm All the Way Down. Over til en av mine favorittlåtskrivere, Greg Brown. I fjor høst så ga han ut to album samtidig, og nå er han forsynt meg ute med plate igjen. Eneste jeg har å innvende er at han denne gangen ikke har med kameraten, en av mine favorittgitarrister, Bo Ramsey.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske blata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You Anymore.

Me and Jigs, Joss Ritter. Så skal vi til ei plate som ikke er helt ny. Jeg har jo før spilt fra den nye plata til Phil Lee, men I dag så har jeg tatt med hans forrige, The Mighty King of Love, fra 1999. Ikke så bra som hans nye, men jeg har ikke spilt fra denne CD-en her I Nordfjord Nærradio før. Vi hører Somebody ought to do something about that guy, Phil Lee.

Fra Philly så skal vi over til Chris Knight. Han platedebuterte i 1998, og det gikk 3 år før oppfølgeren kom. Fjorårets A Pretty Good Guy. Tittelåten har han forresten skrevet sammen med en annen låtskriver, Fred Eaglesmith, som han samarbeider litt med. Dan Baird, som vi husker fra gruppa Georgia Satellites, har produsert, og er med på gitar og koring.

Chris Knight med låten Blame Me fra plata A Pretty Good Guy. Vi skal høre enda et kutt fra CD-en Evangeline May, The Tribute to Cajun Music. Denne gangen en instrumental framført av, som det står på coveret, An All-Star Band of Cajun Musicians, som blant annet er Anne og Mark Savoy, Michael Duché og Sonny Landreth. Two-step de Prairie Soleil.

opprinnelig innspilt av Amédée Ardoin, men her på plata Evangeline Maid, framført av The All-Star Band of Cajun Musicians. Deb Miller har en helt ny plate ute, kommet ut i forrige veke, men vi skal høre fra hans forrige, American Troubadour, som vel kom i 1999. Vi skal høre en sang han har kalt Postcard from Paris.

texanaren Dab Miller der. Så vi kom til veis ende. Og vi skal avslutte med enda en amerikaner som veldig ukjent for de fleste. Jim McGraw. Selv om han litt opp i året, så tror jeg CD-en The Real McGraw hans debutplate. Så med låten Big Bita sier jeg Odd Skogstad takk for meg. På gjenhør om 14 dager. Her har vi Jim McGraw.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har kjøpt ny nå.
0: Ja. Jeg har ikke satt I gang den store leitaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på nærmere stadtplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program, og vi skal ikke akkurat...
0: Det flere som har gått bort.
1: Vi skal ikke akkurat ta opp den tråden, men... Det presenteres jo den nye plata hans nå med vinterbruden I fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platebruden.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet I hvert fall rim av bilen min I dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hel gjeng med kjærlighetssanger og bare dame som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her Ann-Bjørg Lien med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, mange med.
0: Mm. Og platen heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det stort sett kjærlighetssanger ja, dreier seg om det, I dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en... flott sang her med Joni Mitchell som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, eller noe sånt?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere. Ja,
0: det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Vi var inne på dette med kjærlighets... sanger og
1: ja.
0: Viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse herene to engelske kunstskøyteløperpar Torville og Dean. Hva er det dette? Dette er noe du er inne på, din sola.
0: Dette er altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele. Det...
0: Oi, ja.
1: Oh, ja. De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tidene. Jeg har hørt folk som har sagt men.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men
1: den morsomaste.
0: Noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsomaste.
0: Ja. Den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest. Sånn,
0: jeg trodde
1: sånn
0: det var
1: liten,
0: en båt.
1: Ja, den.
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
0: Ikke noe sånt.
1: Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest.
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja.
0: Si, si.
1: Det kan godt være det er alldeles feil, men... Skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn.
1: Prios hyllingssang, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det?
1: Siden den var eggende, mener jeg.
0: Ja, det, jo. På sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta Zappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Jeg
0: Greit.
1: Snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora?
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Agora, jeg var på en sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppi på den lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Ja, jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi jo gire det.
0: Nå skal vi gire litt mer, med Van Morrison. Mm. Gammel plat med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Moldetur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det du også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake til.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, ja, sier
1: det. Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det er derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn ble det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbrille har han jo, og sommergarderobe har han, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det, ja, det kan jeg ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det var som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke er sånne.
1: Åja, sånne, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klapper.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Mm. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet da.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd. Her var det det da?
0: Nei, jeg fikk
1: ikke med det heller. Gå rundt og smile.
0: Ja, følg.
1: Faen, skulle være vitsen med det? Er ensom? Hvem skal du smile til hvis du ensom?
0: Ja, nei, det... rop i skogen og få kongelig munn. Og, ja. Ja, smil til verden og få den lettere tilbake, kanskje. Nei,
1: ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og ja. Da... gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er som...
0: Det er jo et godt råd.
1: Som sjefen min sier at han mener han har rett til å være morgengretten. Jeg skal ikke legge meg noe opp i å komme der vasene med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med seg, Jan.
0: Kan han sier noe?
1: Grei holdning.
0: Det er det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestål med morgenen du har gjort.
1: Oi!
0: Oi, jøss! Jo, vi kjenner mange som er det.
1: Ja, det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så... Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67 og som heter, tror du,
0: den heter Sergeant Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Åh, hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom, vi skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første kom på, liksom, som måtte tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den.
0: Ja, det kan vi jo.
1: En annen kveld, den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte. Og
0: ja.
1: Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt. Og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann... litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Jeg
0: husker nok det høver.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, indisk sitar.
0: Er det det rett,
1: ja? Ja, da han
0: tenk tok ikke. Tenk på det der Bergestein, jeg tok min nystemte sitar i hende.
1: Ja, nei, det tror jeg altså, det sitter da.
0: Sitter her og spiller og sitter.
1: Og det dreier seg om, det er altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre både i deg og uten deg.
0: Akkurat.
1: Til litt ettertanke.

etter det, det var Soweto Gospel Choir som sang Do I Have a Place in Heaven. Men nå er det på tide med litt god gammel countrymusikk, og det er Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

Der hører vi en Evy Tornqvist som sång den kjende vekkelsesongen Blodet vil aldri tape sin kraft. Altså Jesu blod som rann på Golgata for alle menneskesine synder. Det vil aldri tape sin rensende kraft, slik at

Da går det imot slutten av denne utgava av Kanoda fra Nordfjord Nærradio. Og det er Rasmus Torvik som takker av for denne gangen. Og ønsker dere en rettelig god helg. Og ønsker dere tilbake igjen, velkommen tilbake igjen fredag om 14 dager til en ny sending i denne serien. For å håpe det at denne her sendingen har vært til fryd og gammen, og kanskje litt opplysning. Takk for i dag.

0: Das ist ein Rüstersk.
1: Du, dann war ich fertig mit Donkus Akkusäcker, ne? Und so haben Maria. Tankt sie ihm auf Kuh extra.
2: Nein, ihr läuft nicht auf.
1: Oh!
2: Ja. Und für das ich beweisen, dass ich läuft, so soll ich verlesen, die Schöle. Da steht er.
3: Lass ja.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
3: Indrefilet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på å lurt på hva storfekjøtt.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja,
2: men, så fant jeg ut at jeg slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvartstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at det var en god oksestek. Mm. Og på min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
1: Tja.
0: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
4: Ja, det blir det. Nei, det var ikke det. Det er ikke noe godt ord, dette her.
1: Naturepler. Og naturhøne.
5: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kviteng.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes, naturhøner og sånn.
1: Ja,
0: det er klart det finnes.
5: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei, men...
0: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne. Grønne.
5: Ja.
1: Oh. Ja, det er jo grønt.
5: Ja.
1: Jeg satt nærmere i sted, det fikk jeg et forslag i går.
5: Ja.
1: Om at noen av fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
5: Ja.
1: Og så skal det en som går på natur... basert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten var full av kyr, så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
5: Ja.
1: Så det ligger like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal... være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeist til seg kjøper kjøt, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
5: Nei, det er selvfølgelig. Men det, vet jeg, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for... Det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
5: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
5: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som... Så han drev industrielt. Mm-hmm. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et en gar i Norge. Han drev et økologisk prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksan fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og
0: pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det, ja, og
5: det, det må det være. Det, vi hadde i gamle dager til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo, det er jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
5: De har det helt, de.
0: Ja.
5: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
5: de har ikke et hakk bedre deg eller pelsdyr.
1: Bare vent, mine venner, til rett at de har fått vekk pelsdyr.
5: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pekker hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
0: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
5: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet. Og da går det hele sommeren,
5: ja,
1: ja, ja, ja, og kommer hjematte. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
0: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der,
1: men du bare godkjenn økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja, stempel, stempel. Ja, ja, jeg må få stempel. Hva som står
0: på der jeg har? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet?
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er jo det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
0: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det.
1: For å holde opp.
5: Men i oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk dette der også. Det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken. Så de må altså bruke så mye at det blir ikke noe av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye drits og resten av fjøsene i Kloppe kommune. Men der er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det, ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred,
2: men... Jeg får gå over til kalkun, for dette kalkun er hun har skinket.
5: Ja. Men han sa jo denne bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett.
5: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er oppe, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
5: det går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
0: Har de lært av oss? Ja.
5: Jeg så i dag at kalkunene så går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle 60-65 dager enn de lever.
0: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det holdt på å si, det er jo... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
2: Jeg bare ser noe med gru på
4: hvor... Ja, det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev, og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som setter et kamera ned i mer enn det, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser med gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
4: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til det.
4: Ja,
1: det er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
4: Ja.
1: Det er sterkest rett.
4: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøse, der det har vært anledning å få mobbe.
4: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
4: Mm.
1: Og sånn som det bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir stengt bak. Så i dag er det faktisk vært mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
4: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store, og det er fæle, kjønner jeg når det
1: begynner. Det er fæle!
4: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er jo unnskyldning og...
4: Nei.
1: No. Det er sterkeste rett.
4: Ja, ja.
2: Er det noe så enormt store kynner nå? Jeg er livredd i kynner nå. Før var det noen koselige små tusen
1: unger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
4: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
4: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
1: Altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
4: Nei, jeg har fortalt før en gang...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
4: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området jeg kom hatt åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn.
4: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har annen grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig pøfler hjemme til kjøkken, hun skiter i sitt eget matfat.
4: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
4: Mm.
1: Så alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
4: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Kan vi ska hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å ta styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
0: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
0: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det finnes salpeter ut av lufta.
5: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis de poteter var i små poteter, så fikk han det 10 ganger større med næringen som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødfø og kjøle.
5: Ja, men da bruker vi opp lufta da.
1: Men nå er vi så rettferdige her, vi er 4, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmannslag, og de spiller Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
1: Ja.
2: Kom, vi vil sammen slå igjen.

0: deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses. 1,
1: 2, 3, 4.

time med litt variert musikk. Vi startet med en nykommer, James LeBlanc, fra Alabama, men opprinnelig fra Louisiana. Han har skrevet en del låter tidligere, blant annet til en del kjent folk. Travis Tritt hadde jo en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, og vi skal høre originalen med James LeBlanc fra 2002.

James LeBlanc, Modern Day Bonnie and Clyde. Fra debut-CD-en Muscle Shoals City Limits. Så skal vi ha litt blues. Pat Boyack fra Austin ga I alle fall ut 4 CD-er sammen med gruppa The Prowlers. Nå I mars så kom CD-en Voices from the Street, som vel en soloplate. Ain't that a shame?

Pete Boyack, som vi husker en tid var gitarrist i bandet til Marcia Ball. Dette her var altså Ain't That a Shame fra hans helt nye CD. Sean Keane fra Irland er også en som vi har spilt flittig her i nærradioen. Den nye platas Valley of the Heart har fått veldig dårlig kritikk, noe som jeg personlig er helt enig i. Dette her er absolutt den dårligste plata han har kommet med. Men vi spiller han likevel, vi. Look Heart, No Hands.

Sean Keane, Lockhart, No Hands. Og fra Irland så ikke det så veldig langt over til Skottland. The Proclaimers er det vel ikke så veldig mye vi har hørt til det siste. Brødrene, eller tvillingbrødre er det vel, Craig og Charlie Reid. De har kommet ut med helt ny plate nå, Born Innocent, og fra den skal vi høre Should Have Been Loved.

Fra The Proclaimers skal vi over til USA igjen, til rockabillybandet The Buzzard, som kommer fra Long Island. Deres debut-CD, The Grand Buffet, har jeg tatt med, og vi skal høre en, ja, vi skal høre dette, en Johnny Cash-klassiker, Folsom Prison Blues.

Ja, dette her var altså The Buzzards versjon av Folsom Prison Blues. Nå skal vi til Nederland, og Nederland har vi vel ikke spilt musikk fra før. Det er blues. Jean-Paul Renas kom i fjor med CD-en Introducing, og fra den så skal vi høre Everything's Gonna Be Alright.

Ja, det var altså nederlandske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Will og Everything's Gonna Be Alright. Så skal vi over til kveldens eneste kvinnelige innslag. Ganske bra CD, synes jeg. Impossible Dream, og det er damen vi snakker om, er Patty Griffin. Love Throws a Line.

0: Patty Griffin Love Throws a Line. I den senere tid så har jeg fått litt sans for en litt original artist ved navn Carlos Guitarlos. Han var tidligere gitarrist i gruppa, i bluesgruppa Top Jimmy and the Rhythm Pigs. Men da Top Jimmy døde, det var en 3-4 år siden nå, da startet han som soloartist. Han ser ganske gammel ut. Han, ja, jeg kan tippe han. Jeg tippet han i 60-årene, men ifølge han selv så skal ikke han være så gammel som han ser ut. Langt kvitt skjegg har han. Debutplata hans, den kom nå rundt årsskiftet, kalt Straight from the Heart. Og vi skal høre en låt med titlen, litt vanskelig titel, Damned at Shafalaya.
1: One, two, three.

Carlos Guitarlos der. Så skal vi over til den nye plata til gruppa, eller det er vel mer et prosjekt eller en gruppe, Blackie and the Rodeo Kings. Det er først og fremst tre kjente kanadiske artister, Colin Linden, Stephen Fearing og Tom Wilson. Alle har jo vært innom her i Gode Odds tidligere. Den nye CD-en er kalt Bark, og vi skal høre Swinging from the Chains of Love.

kanadiske Blackie and the Rodeo Kings. Og låten, ja, hva var den hette nå igjen da? Det var altså Swinging from the Change of Love, fra CD-en Bark. Og at det var Stephen Fearing som stod bak den akkurat denne låten, det var vel ikke så vanskelig å høre. Så skal vi ha litt country igjen fra 1996, CD-en Souvenirs. Skal vi høre Scott Joss, Doing Time in Bakersfield.

Fra country og Scott Joss skal vi over til Georgia-gruppa The Lost Trailers. Dette er en gruppe som jeg har, ja, som jeg ikke har hørt noe om før. Anna, enn at det er kommet med CD-en Welcome to the Woods, som vi hører Down in the Valley fra.

Bra rock der fra The Lost Trailers. Så skal vi over, ja, dette her blir jo både ny og gammel musikk. Produsent Steve Reynolds og Scott Billington fra Rounder Records, de har remixet noen veldig gamle Alan Lomax-opptak. De har kalt seg, eller prosjektet som vi også må kalle det her, Tangle Eye, og her har de også lagt til en del ekstra instrument, både gitar og bass. CD-en har de kalt Alan Lomax Sudden Journey Remixed, og vi skal høre en låt som heter Heaven.

fra prosjektet Tangled Eye og Heaven, går vi raskt over til California og til gruppa Speed Twin. Crazy Annie heter låten.

Så skal vi over til en gruppe som kaller seg Starflyer 59. Hovedpersonen i denne gruppa, det er Jason Martin. Det er først og fremst han, det andre i besetninga, det har vært litt sånn ut og inn og skiftet både, ja, titt og ofte. Jason har også skrevet Teens in Love, som vi skal høre, og den kommer fra CD-en Portuguese Blues.

Fra Starflyer 59 og Teens in Love skal vi over til Colorado, til The Colorado Bluesman, Otis Taylor. Hans nye CD, W, er hans femte album, og fra det så hører vi Please Come Home.

Please come home, sang Otis Taylor. Uncle Dog, det ei engelsk gruppe med noen gamle veteraner. Forholdsvis kjente artister, i alle fall for oss som hørte, eller som følte godt med på begynnelsen av 70-tallet. Carl Grimes og Sam Mitchell er i alle fall noen av medlemmene her. Old Hat heter CD-en som kom i fjor, og vi hører River Road.

Uncle Dog og River Road. Så er vi kommet til kveldens siste plate. Jeg har spilt en del blues i kveld, og mer skal det bli. Paul Gramaya har spilt blues i over 30 år, og Keep a Love Light er fra hans nye plate, Love, Murder and Mosquitoes. Med den sier jeg Odd Skogstad takk for meg, og på gjenhør om 14 dager.

0: me.
1: Ja, helt til slutt, litt på overtid her i kveld, så må jeg få rett opp en liten feil, eller en stor feil, for å vel si. Neste siste plate jeg spilte skulle være Uncle Dog og River Road. Og jeg var jo så konsentrert her at jeg hører rett og slett ikke etter hva jeg spilte. Jeg ser det nå i ettertid at det var Ralston og Everybody But You. Men her på litt på overtid så skal vi få høre Uncle Dog og River Road.

0: Det neste vi spiller, det er Jens Bukk Jensen sin Barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Er vår kone satt

Søskenpar Gerd og Otto, de var veldig populære i 50-årene, og de hadde mange fine melodier. En av disse var en grønmalt benk, som gikk igjen i ønskekorsetten stadig vekk.

I slutten av 40-åra og utover 50-åra var hvalfangsten veldig populært, for å si det på den måten. Det var store ekspedisjoner som reiste Sørishavet, nå i den tiden slutt. Det er en som heter Hvalfangervalsen, som Roald og Johnny synger.

Ja, en velspilt melodi, det var ikke vanskelig å høre. Det neste vi skal spille, kan en spørre om man har noe sånt program å gjøre, men jeg tar han likevel med. Jeg synes han er veldig fin. Blott en dag, det Einar Ekeberg som synger den. Den kom i 48.

0: Ja, så var det under dyna. Nei, det var jo under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie fra midt 70-tallet.
0: Jeg skjønner ikke hva du klager etter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tilfeldig serie.
1: Ja, ja. Nei, jeg klager. Jeg synes den var riktig fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det klart for SOS musikalsk nødhjelp nok en gang.
1: Ja.
0: Og denne gang et program som ikke har gått I reprise enda.
1: Nei. Ja, vi jo klare for 18. gang her, og kikk det febrilske plattsamlingen. Det nå må jeg fortelle noe som jeg ikke har spilt før, og som passer. Men jeg tror jeg må oppgradere det lenge siden jeg kjøpte noe nytt og spennende. Og tråler rundt omkring på Eid for å kjøpe meg en CD.
0: Jeg fant du noe å kjøpe på Eid?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke som passte meg akkurat.
0: Nei, vi må kikke inn I gloppen, tenker jeg.
1: Ja, eller noe der?
0: Aner ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men kan du hende?
1: Ja, vi får vente til vi kommer til en by med platekjapp.
0: Ja. Ja. Vi har jo så mange byer her I fylket nå at det må jo være mulig.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet I 7 lange og 7 breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort I sørstatene?
1: Ja, I Amerika de blås vekk først, hva var det hun som var der først? Hva vet du? Nå var det jeg sette Rita som ja, skulle komme noe hel
0: Katrina, tror jeg
1: Katrina, ja, så var det Rita og så
0: Uff, ja
1: Ja, I alle fall så vært de
0: Det gikk hardt utover New Orleans
1: Ja, og hele sørstatene
0: Ja
1: og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse statene på det. I alle fall så...
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det for to år.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med de som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopterhjelp?
1: De hadde ikke råd til helikopter, på grunn av alle helikopter var I en annen landsdel. Og...
0: Ja, helikopterene var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja, da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet I den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uro seg for de folka I sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsy.

0: året jeg begynte på skole.
1: Lenge siden.
0: Ja. Og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet I Louisiana og
1: New Orleans.
0: Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
1: Ja.
0: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
1: Jaha vel.
0: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
1: Yep.

0: Det ser jo ut som det enda blir en tid før folk får vende permanent tilbake til byen.
1: Ja.
0: Store ødeleggelser og enda mye vann som skal ut, og nye stormer på vei, forstår vi.
1: Og for ikke å snakke om det vannet som de pumper ut, det jo ikke akkurat helsekost det heller da.
0: Nei, det det vel neppe.
1: Nei.
0: Men det virker jo som folk hadde veldig lite lyst til å flytte derifra i store hele, samme hvor høyt vattnet egentlig blei. Og så spørs det jo da om vi noen gang får vite hvor mange som egentlig omkommer. Det som fint, synes jeg, det at land som Sierra Leone, Bangladesh, Filippinene,
1: Sri Lanka sendte hjelp.
0: Sende nødhjelp til
1: ja, den første som sendte nødhjelp, vet du hvem det var?
0: Nei.
1: Det var Fidel Castro.
0: Ja, men det var da vel en viss politisk gimmick i år, skulle jeg tro.
1: Det var ikke det, sa han.
0: Nei, neppe.
1: Nei, det var snilt.
0: Ja, politikk er så mangt, det som vi har opplevd i den siste tiden.
1: Du milde himmel, ja. Skal vi komme litt tilbake til, kanskje?
0: Ja, det kan vi.
1: Ja.
0: Vi skal spille en gammel, egentlig en fyr som kom mens punken var på full vei frem, så dukket det opp en mann med store briller og trange bukser og litt
1: krøllete hår, har han ikke det jo?
0: Ja.
1: Eller var det bare innimellom?
0: Ja, og med navnet Elvis når folk egentlig skulle hette Sid Vicious og jeg vet ikke hva,
1: ja.
0: Så dukket altså Elvis Costello opp med glade poplåter og litt countryaktig og litt rockabilly og litt veldig utenom det som var på en måte den herskende smak i ungdomskulturen.
1: Absolutt, det var det.
0: Og det en musiker som jeg setter stor pris på, og han en låtsmed av rang. Vi skal spille

låt her fra en plate som heter My Aim Is True. Jeg tror det første platen den første platen kom ut med. Og jeg har valgt kanskje det mest, en av de mest kjente låtene hans fra den tiden som heter Allison. Vi har det.

0: Der forsvinner Elvis og Ellison stille og forsiktig.
1: Ja, Costello vel å merke melodisk og vagt og vakkert og romantisk.
0: Han har faktisk også en plate som heter Blue.
1: Mm, han da?
0: Ja, ja, men det blir Blue Costello.
1: fant du på den selv?
0: Ja, akkurat nå. Den var, jeg synes ikke den var så veldig god heller, men det, fant, det var jo en forferdelig sang her, faktisk, som heter Norsk topplåt heter Blå Costello et eller annet. Ja da, nei, men det trenger vi ikke. Vi skal faktisk over til en norsk artist som ikke trenger å synge om mugna, blåmugna, ost.
1: Ikke et vondt ord om Blå Costello. Ja, nei, han skal ikke synge det hele tatt. Nesten han kan her, jo det skal
0: han. Jo, han
1: han skal det.
0: Altså han må jo reknes blant topp ja, det ikke mange som overgår han i Norge i dag, synes jeg, når det gjelder melankoli, nydelighet, poetisk, det er bare å lese på med alle superlativ i den retning.
1: Han er en av disse få som kan ta låter som andre har gjort og løfte det opp til et helt annet og nytt nivå.
0: Ja.
1: Og det gjør han alltid.
0: Ja, ja, for de vi har hørt så langt, så er det ja, gode gamle låter blir i disse hendene faktisk enda bedre.
1: Ja, tildels vanskelig å kjenne igjen, durer og måler og greier, og det skal vi få et eksempel på her nå.
0: Ja.
1: Sist så spilte vi fra Johnny Cash konserten i Oslo Botsfengsel i desember 2003.
0: Ja.
1: Og det skal vi gjøre nå også. For på denne skiva som heter We Walk the Line, og som uavkortet går til inntekt for SOS Barnebyer, så har vi altså hentet Magnet med nettopp I Walk the Line. Og hør på dette, folkens!

0: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Jon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9
1: Nei, han fikk noen stjerner Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk De synes dette var ganske traurig Det engelske musikkskribenter De aller fleste
2: Ja, altså det helt tydelig da Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det
1: Nei, nå må vi vente Nå kommer jo ganske straks den nye platen Frans Ferdinand For hos det har oss ut Og så kommer Oasis med en plate Og den var den beste de har kommet med på lenge
2: mm-hmm.
1: Og så videre og så videre Men vi skal videre til en mann Engelsk mann med navn Joe Strummer Som var frontfigur I gode gamle The Clash Han dessverre død For noen år tilbake Og han hadde et band da før han døde etter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros
2: mm-hmm.
1: og fra en plata så de laget som hette X-Ray nei den hette Rock Art ja,
2: ja, et eller annet nå vi spent nå
1: jeg husker ikke, det hette jeg Rock Art et eller annet
2: den hette Rock Art
1: ja,
2: ja.
1: Og noe til ut etter den rocker Og vi skal Om dette en sånn hyllningssang til han IRA eller Sinn Féin Gubben, det vet jeg Låta heter I alle fall Tony Adams Ikke det han I Sinn Féin?
2: Han heter I alle fall Adams
1: Ja, kanskje, ja, nei, kanskje ikke det Tony
2: Nei, tja Hva hender det Tony? Jeg har ikke møtt han
1: Nei, jeg vet ikke Men I alle fall sangen vi skal spille heter Tony Adams
2: mm.
1: Ja

0: Åja.
1: Som en rock'n'roll skal være, kort og konsis.
0: Med
1: maracas.
0: Maracas og noen halsure gitarer.
1: Ja.
0: Det lenge siden, kjære deg. Det 40 år siden det her.
1: Ja, holdbarhet har han jo. God holdbarhet startet på denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Inne I gloppen så sitter ordfører Anders Ryssdal trygt I stolen I 2 år til.
1: Ja.
0: Ja. Det gjør ikke Gudvald Ludvigsen på Eide.
1: Nei, han skal nå sitte 4 år på tinget.
0: 4 år I opposisjon på tinget skal han sitte.
1: Ja.
0: Med det vi vet.
1: Ja. Ja. Og som de aller fleste vet, så hverken meg eller deg venstrefolk.
0: Nei.
1: Nei. Dessverre så kom vår kandidat til å komme inn på tinget. Kom dessverre ikke inn.
0: Nei.
1: Det vi, må vi si litt. Vonbråten for vi synes ikke at det har vært veldig godt å ha Heidi der, om hun har sått I opposisjon så har det alltid vært lett å ta kontakt inn på ting hvis det var noe vi ville spørre om eller noe vi ville ha hjelp til, og så videre, og så videre.
0: Eller noe vi ville mene med store bokstaver
1: ja, og
0: det kan vi sikkert gjøre med Ludvigsen også
1: det får vi håpe,
0: ja.
1: Det, når ikke Heidi kom inn så var det veldig godt, synes vi at det kom inn en Ja, Marit Lefdal satt vel I par år på tinget for noen år tilbake for Arbeiderpartiet
0: og ja,
1: så han ikke den første ifra, det var visst nok en for veldig lenge siden også som satt der
0: 1843 eller 49 eller sånt.
1: Noe sånt
0: Da var det en Freid på tinget
1: ja. Ja. Så det jo en god stund siden
0: ja. Men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag
1: ja. Og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt og for Sogn og Fjordane generelt det får vi håpe og det tror vi også at han vil
0: det tror vi absolutt
1: ja. Men Så det det at jeg har tenkt å sende en liten låt og gå til til mannlige politikere spesielt
0: ja.
1: Litt lokalt og litt nasjonalt
0: jo.
1: Hvis de ikke oppfører seg så får vi si som Chrissy Hynde I The Pretenders Bad boys get spanked

0: Det der hørtes nesten ut som da jeg begynte å skulle rydde I garasjen.
1: Ja. Ja.
0: Jeg fikk plutselig en tanke om at det kunne være greit å få I hvert fall en bil inn I den doble garasjen til vinteren.
1: Ja, du har fått et mye rusk, har du det?
0: Jeg har det, vet du. Det kom mangt for en dag der skruestikka mi fant jeg igjen, for eksempel. Den stod jo da innunder en demontert etasjeovn som ikke helt komplett.
1: Nei, og litt sånn Øystein, det kjekt å ha garasje.
0: Ja, det veldig kjekt å ha garasje, men jeg innser jo at det kjekt å ha I hvert fall en bil I garasjen også.
1: Ja.
0: Og så fant jeg...
1: Kanskje vi skulle melde deg på det programmet som går på NRK, dette ryddeprogrammet?
0: Jeg tror det kan bli litt avslørende.
1: Så, ja.
0: Så, ja, kanskje... Nei, jeg tror ikke det. Jeg godt I gang nå.
1: Du skal klare dette på egen hånd.
0: Ja, jeg håper det, hvis ja. Helsa holder. Da tror jeg det skal gå. Blant annet så kommer jeg jo frem på diverse flunka nye deler til Volvo I 240-serien.
1: Ja, så hvis noen har bruk for det, så kan ja, de ta kontakt.
0: Ja, visst kan de det. Ja. Jeg har eksospotte bak, og nest bakerste
1: eksospotte foran.
0: Ja, det har jeg liggende. Alldeles flunka nye.
1: Ja. Og du visste ikke engang helt sikkert at du hadde det?
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Helt ny vannpumpe til Volvo 240.
1: Ja.
0: Bare send meg en god grunn for at akkurat du skal få det.
1: Kanskje noen trekker en sånn.
0: Ja.
1: Det god nok grunn for å få en av det.
0: Det kan være god nok grunn. Nei, jeg skal bare ha det ut av garasjen. Send meg en sms med hvorfor akkurat du skal ha det. 977-166-22.
1: Det ikke mitt nummer.
0: Nei, det ikke det. Men altså, det ble jo alvorlig mye som skulle ut av garasjen.
1: Ja.
0: Og jeg prøvde da å låne meg en liten henger, men det var ikke noen I venneflokken som hadde en liten henger som jeg kunne lese opp. Men derimot så det en kamerat. Av en felles venn av oss som driver med hest, og han hadde en hestehenger.
1: Ja.
0: Og den fikk jeg låne.
1: Men det ble?
0: Dette var på tirsdag, og jeg leste da opp denne hengeren, og den jo rikelig stor nok for den trekkvogna jeg har I alle fall.
1: Mm.
0: Og kjørte opp til det som da gjenbruksplassen I Eid, I Leivdalsmona, og rygga fint bort I retning av restavfall og metall og forskjellig sånt, Og da kommer han som har oppsynet med plassen, viften og skrikende bort til meg. Hei du, stopp, vi tar ikke mot hester her! Nei, skjønte jo for så vidt det, men så åpnet jeg da og viste at hester var det dårlige med. Og akkurat da kom regnet. Akkurat da kom regnet, vet du.
1: En liten skur.
0: En liten skur, ja. Jeg var så gjennomvålt, trattesjøs. Så noen burde altså skrive en sang om en regntung aften I Leivdalen, men det har ingen gjort.
1: Nei, men det en veldig våt fyr som synger.
0: Ja, her han ikke våt.
1: Ja, det tviler noe sterkt på.
0: Nei, jo, dette en vakker ballade.
1: Det det nok.
0: Ikke om Leivdalen, men om Soho.
1: Se på coveret, der står mannen og struter ved flaske dimpelskott.
0: Ja, og så? Ikke balladen blitt fin?
1: Jo da.
0: Jo, her kommer Shane McGowan and the Pogues ifra LP-en.
1: Lash.
0: Nei,
1: Rome sold me and the Lash.
0: Yes, rainy night in Soho.

0: dette kunne blitt en fin sang.
1: Det kunne det. Ja. Nå hadde vi mange gode nødrim i løpet av disse fem minutter.
0: Det var faktisk mange gode rim også, men verseføttene var det vel kanskje litt verre med det.
1: Jo, men vi får humme litt inn i meg, og det er ikke passe her.
0: Så kjære lytter, se ikke bort fra at før eller senere så sitter vi her med en sigar, en flaske rødvin og synger en regnfull natt i Mona. Ja. Bare til ære for Nomil ansatte og oss selv.
1: Ja.
0: Det har de ærlig fortjent.
1: Det har det.
0: Det var Pogues, Rainy Night in Soho.
1: Ja, nå er det jo egentlig midt på natta for å si det. Rett ut.
0: Nærmer seg ved det styggelig nesten etter nå.
1: Ja, ja. Så nå må det passe med noe litt roligere. Vil jo si det at vi begynner å roe oss ned og, ja. Så jeg tenkte vi skulle spille en rolig, nydelig sang av Richard Thompson har skrevet låta.
0: Nei, har han det?
1: Jeg tror det var han som spilte sitt i Fairport Convention. Det heter han Richard Thompson.
0: Det kan jeg ikke huske. Ja.
1: Nei. Det var muligens, det var helt feil. Det var kanskje feil. Men i alle fall, sangen heter Dimming of the Day.
0: Ja. Og om noen timer så dimmer denne dagen opp til New Day.
1: En ny regntung dag antagelig.
0: New Rainy Day in the Morning.
1: Yes. Her kommer altså Bonnie Raitt, et live-opptak. Plate heter Road Tested. Ja. Ja. Og sangen har jeg tatt med fordi at det er en sånn sang som passer på en sånn sen kveldstid. Og titlen heter, passer også, Dimming of the Day.
0: Ja.
1: Det er på de dimmerne av lyset og kommer seg under dyna, folkens.
0: Åh, ja, ikke riktig.
1: Ikke riktig?
0: Men nesten.
1: Nesten.
0: Bonnie Raitt.

0: Ja, det var Arne Sveen som sang om Mai-bruden. Ivar Ruste, han synger «Jeg blir så glad når solen skinner». Ja, det vi flere som blir.
1: «Jeg blir så glad når solen skinner,

0: Ja, du ser det på så gamle bilder da fra Stølstuen og sånn, så har, ja. Står det jo I buna.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Så det litt sånn artig.
1: Det litt grann det.
2: Men dette en tradisjon som mange heller vil like enda. Ja. Vi ser nok mange olsokkebål langs med fjorden nå også, og folk samles familiene og har en kjekk kveldseter også.
1: Ja.
0: Nå tror jeg det du, Kjell. Vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer. Vi med dette der. Det var mye jeg I grunnen har tenkt å spørre deg om, men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får vi ta igjen forskjellig etter hvert.
1: Akkurat.
0: Nå kommer du igjen på lufta ut I august en gang.
1: Mm.
0: Rekner jeg med. Hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det, får vi, det skal vi organisere på et vis.
1: Akkurat.
0: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
1: Selv takk.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det godt.
0: Du har sittet her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie eller et eller annet sånn I forhold til det vi har snakket om?
2: Nei, men jeg tykker det veldig interessant, og til eldre en blir, til mer interesserende seg for det, så tenker jeg her, og nei, det er sånn som... jeg tror folk flest liten grann interessert I og,
0: Men tror ikke du det at man passerer kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt I disse tingene?
2: Helt sikkert og det er I alle fall sånn jeg har opplevd det og nå har det vært en del program vi har jo I TV2 når det gjelder veire, så har jeg vært litt flink og drev fram en del sånne merkedager.
0: Ja, nei, jeg synes det flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las I denne gamle boken som jeg har snakket om før, fra en annen tid av Borkrevink, og der kom jeg bort I noe som jeg synes var spennende. Og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det ble. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne I Røstdalen, og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal, I en bok som jeg har lest en del I når vi begynte å arbeide med dette programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fenget meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan I verden det var å ha sånne evne som han hadde I den tiden. Og så var det hvordan skulle når jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynt å lete I kilde, men jeg kjenner jo en Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva det slags slektskap der mulig av dere?
1: Ja, han bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier I dag. Han levde fra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk fra Ottadalen, fra Nordmøre og fra Ryfylke. Det ytterpunkter som vi vet om. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Altså, var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hvilken kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det historiene om nå I forbindelse med disse evnene som han hadde. Han... Det som blir sagt at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknende ting. Som har selvsagt ment at det måtte være svarte boken han hadde fått tak I. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han I tillegg brukt sine synske evne, så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk, så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Kan, vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først, eller? Han spodde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spodde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Det var for eksempel en kar en gang som kom til nå, for han hadde møst noen verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og Da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivet mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktyget.
0: Da har han lagt igjen da?
1: Nei, det var han som hadde vært der. I følge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktyget ditt, men her det, og ja. Du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme I noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det I historien.
0: Nei, for jeg så i denne boken også, så stod det en, i hvert fall et par historier om at han visste hvem som kom.
1: Ja da, det gjorde han. Det går igjen i nesten alle historiene. Ja. At han,
0: når, jeg har ventet på deg, sa han.
1: Ja, liksom, liksom. En gang også, så sa han det til kona når han skulle gå og legge seg om kvelden, at jeg går og legger meg nå, men du får vekke meg når han ifra Lote kommer. Og det var på den tiden var det ikke hverken telefon eller noen ting, så og losmannen kom.
0: Ja.
1: Og han, det går igjen i flere historier at når folk kom på tunet, så tek han deg i handa og nevner deg med navn. Og han sier gjerne også at ja, det ikke så sprekt med denne merra di, eller han, ja, det har noe. Jeg har noe kjemme seg med noen far din nå, siden du reiste hjemmefra.
0: Mm.
1: Slike ting.
0: Ja.
1: Så det var typisk for henne at han sa hva det kommer fra. En av historien der det noen som kom helt ifra Indre Sogn, og de hadde tykt det var så langt å reise opp her til, så de hadde prøvd en kar i Viksdalen først. Og det hjelpte ikke, så kom de her til, og då ska han ha sagt det att ja, ja, det var inte någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej för lite akkurat.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, så kom her og ble mottekne sånn, var de redde nå? Følte de det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imot deg når de fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremte? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noen formeninger om det utifra det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det, altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magisk, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske, hva du skal si, element i seg. Mm. Du for eksempel skulle drikke vatten som rann imot nord, og du skulle ha jord fra kirkegården. Og så jeg tror at det hadde vært nesten verre å akseptere noe hvis han hadde praktisert i dag.
0: Ja, kanskje. Jeg trodde vi var så opplyst at vi ville mer kanskje godta det.
1: Men til det som du sier at det var mye folk, så blir det sagt at det kunne være opp i 40 stykker så over natta.
0: Oi.
1: I en gang, og da lå de i høystålet og alle plasser, men jeg tror de fleste hadde med seg mat til kjøle. Det var vel vanlig på den tiden. Men du vet, det ble vask og renhold, og de var vel ikke fri for utøy alle, og det må være litt ekstra arbeid. Men en ting så ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen føre seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja. Han kjøpte inn en del råvarer fra apotek. Og han kjøpte planter vekka fra. Og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår. Og samlet planter der. Og Jonsok natta skulle han være særlig aktiv. Da søv ikke han hele natta, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natta?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som så de gjorde de fleste da. At det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde lese i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så man husker på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og, så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
0: Men så alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet så de har det noen sted?
1: Nei, dessverre du, den boka som han hadde, den vet ikke vi kan bli av. Der har vi jo sagt at en namngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun ble av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen og finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde medisinerne ta det.
0: Mm. Men så sa han hadde noen familie. Hadde kone? Hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra på Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som heter Kari. Og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
0: Mm. Det var vel veldig vanlig også i den tiden, ja, at det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort. Og forklaringen på det kan vi finne i en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da.
0: Mm.
1: Så folk som han var i slekt med, det var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall konen var syk, og han skjønte hva det var hen, for det visste han jo helt sikkert. At han ville jo gjøre det han kunne for å hjelpe, hvis han kunne.
1: Det kan vel også hende at han ikke var kommet skikkelig i gang med kunnskapene sine da. Det blir sagt at det var fra 40 års alderen han brukte mesteparten av tiden sin på denne lekegjerningen. Ja. Eller når jeg sier det, så er ikke det hele sannheten. Han var veldig mye brukt til å finne igjen ting.
0: Mm.
1: Det var ikke bare for sykdom folk kom her. Det var ting de hadde møst, folk som var vekk, og forskjellige ting de ville ha hjelp med.
0: Vi snakket liten grann om det før ut, at han hadde en veldig, dette her med moral, i forhold til hva han gikk inn i og ikke, og religion og sånne ting. Du kan si litt om det.
1: Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre. Det var veldig vanskelig å få noe til å si hvem som hadde stølet en ting, for eksempel. Nesten uten unntak så sender folk ifra seg igjen da, og ikke ville ha noe med det å gjøre.
0: Mm.
1: Og der er også 2 historier om den ene, om en mann som ikke tykte at kona gikk an å leve i lamme lenger. Og en annen kom og lurte på om han kunne lite på kjæringen sin. Og begge de måtte reise hjem igjen uten å få noe svar. Det var ting han ikke ville ha noe med å gjøre.
0: Hvordan oppførte allmuen seg? Da tenker jeg på de som styrde og stelde kommunen, og hva de etterkant drev med. Var det akseptert, eller fikk han noter?
1: Han var veldig ansett. Men den som han virkelig hadde problem med, det var han som var prest her på den tiden, han Heffermel. Han var kjent som en ganske strie mann. Der går historien om Håna og uavhengig av dette her også. At han ikke alltid oppførte seg så bra. Men han var veldig etter når Rasmus og ville ha noe til å slutte med dette her. Trolltyet, som han kalte det.
0: Mm.
1: Men Rasmus tykte ikke det var rett. Han var en religiøs mann og mente at han hadde fått evnene med Gud og skulle bruke dem til beste for medmennesker sine. Så han svarte for seg at den som vet at gjør godt og ikke gjør det, han har vært synd derav. Men han Heffermel, han ville ikke gi seg. Han var etter noe flere ganger. Han meldde noe til lensmannen, og lensmannen reiste inn her og så hva som gikk for seg. Og han var inn her to ganger. En gang når han kom inn her, så steg han inn på støva, og da satt han fullt av folk rundt alle veggene, og han kjente ikke noen av dem. Så så han bort på husets folk, og så sa han at ja, jeg ser det, jeg har mye skogsfolk med dere i dag. Og så for han igjen. Han visste vel at ikke det var skogsfolk, men han var en god venn av Rasmus, og ville ikke ødelegge noe før nå, så han gjorde det på den måten. Det gikk faktisk så langt også at Heffermel, han nekta å leie inn kona Rasmus i kirka. Nå vet ikke om du kjenner skikkene fra gamle dager, men når konene hadde født, så var de ureine. Da kunne ikke de komme i kirka sånn uten videre. Da måtte de komme inn og sette seg helt ned med døra, og så gikk presten ned og la seg et ritual til dem og tok dem med inn.
0: Mm.
1: Og Rasmus kom med kona si, det er Monika Vør og hun Kari, jeg tror. Og da ville ikke han Heffermel gjøre dette da. Jeg gjør ikke presten det, så gjør jeg det selv, svarte han Rasmus. Når jeg kom så langt i preika at inngangskonene skulle leies inn, så gikk presten ned og tok med seg inn ei etter ei, men konas Rasmus som satt igjen. Da røyste han Rasmus seg og gikk ned og ledde den inn selv. Så var det gjort. Han hadde gøtt ord på seg, så da det var snakk om at han skulle drages for retten for dette her, så fikk han en attest fra herrestyret i Gløppen, og på eid, hvis jeg ikke teker mye feil. Da det gikk ord for at han var en god mann. At han ikke var noe grunn til å gjøre noe mot meg, så saken ble henlagt. Og etter denne episoden med innleggingen i kirka, så blir det sagt at han Heffermel lett må være i fred.
0: Mm. Men vi snakket litt grann om før vi begynte også dette her med om disse evnene hans har gått i arv til andre i ettertid.
1: Ja, det har gått rykte med jevne mellomrom om at etterkommerne hans har sett mer enn andre. Jeg tror nå jeg egentlig at de fleste av oss har et øye som i alle fall i barneåret ser litt mer enn det som vi ser når vi blir eldre. Det blir sagt at han Rasmus hadde forespeilet at evnene skulle komme igjen i femte leddet.
0: Mm.
1: Og det ser det nå ut som det har gjort også. Det kan være folk i bygda som nedstammer fra Håna, så ser ut til å arve en del av det som han stod for.
0: Er det mange personer, eller er det?
1: Nei.
0: Det er ikke det.
1: Jeg skal ikke si kjære
0: navn. Nei, det skal ikke du.
1: Men det er ikke noen av våre.
0: Nei. Det var noe greit å ha sagt det. Nei, men det som du sier, at det er vel ganske mange som har visse evner, og dette her med at du kan sitte og tenke på en person, og plutselig så ringer vedkommende.
1: Ja da.
0: Og det er noe som vi har alle, og vi er ikke noe sånn spesielt begavet. Så det er noe vel noe på en utvikler det, om en går i dybda på det. Og
1: det tror jeg, og så tror jeg at hvis en unge for eksempel forteller noe til foreldre, og foreldre sier at dette er bare tull, Så tør kanskje ikke ungen å fortelle ting han ser en gang senere. Så blir vi på en måte oppdregnet til å rydde vekk disse der eventuelle evnene som vi...
0: Vi legger deg på is og liksom på en måte også fortrenger deg, for det at det er... Det, er ikke,
1: det passer ikke inn.
0: Nei. Jeg ble litt nysgjerrig, for det at du sa at vi snakket litt om slektskapet. Og så gjør jeg et eide før, så lurte han på om jeg kunne være i slekt med henne, men det er jeg visst ikke. Nei. Det er i hvert fall veldig, veldig langt bak.
1: Det som han hadde ta etterkommere, så ta alle disse 12 ungene hans, så var det faktisk bare 4 som fikk etterkommere. Og det var hun Katrina, som bodde ute i Dirik på Eie. Så var det hun Rakel Arnestad, så var det han Lars her i Rysdalen som overtok gården. Og så var det Kristiane i Kjørvika. Det var de 4. De andre 8, de døde enten små eller forholdsvis unge.
0: Mm.
1: Så det er ikke så mange igjen etter nå. Men det som vi er veldig heldige med, det er at vi har alle disse her historiene som er skrevet opp etter nå.
0: Ja, hvem det er som har tatt vare på det etter gammelt?
1: Hovedæra for det har vel han Mathias Rysdal. Han blir altså bror til min bestefar, sånn at han blir et barnebarn etter han Rasmus.
0: Ja.
1: Han hadde ikke så mye skolegang utover folkeskolen. Han var veldig interessert i lokalhistorie og skrev ned ting som andre ikke tenkte på skulle være brye verdt å skrive ned. Så det er en stor samling etter nå av forskjellige ord og uttrykk. En del av dem har vært gjengitt i ordbok for Nordfjord, for eksempel. Mm. Og deriblandt så har han da disse her cirka 50 historiene som er etter han, Rasmus. Og
0: ja, du har nå også har døtre di. Hun har også gjort ære på denne karen.
1: Ja, da jeg sitter her med Seroko var inne i handa, så hun skrev om nå i 9. klasse. Hun heter Marianne da. Og i arbeidet med det, så dette her som Mathias hadde skrevet, det er skrevet med hans handskrift. Så for at hun skulle få nytte av de historiene, så måtte jeg lese gjennom dem. Ja.
0: Klarer du det da?
1: Ja, jeg vant med å tyde døkterskrift, så det står alt.
0: Ja, men sånn, ble det over nesten på sånne gotiskliknande eller danskene?
1: Nei, det ble ikke det. Han skriver et godt nynorsk med dialektinnslag, men... En skrift er litt vanskelig for ungdommen å forstå. Så derfor måtte jeg lese historiene, og det var nå egentlig på tide at jeg gjorde det også når jeg sitter her på gården. Og det var veldig interessant.
0: Mm. Og du hadde nå hatt veldig mye av dette her tidlig.
1: Ja, da, det hadde jeg. Jeg hadde en stor glede av å være han og Mathias, så direkte kjelde også. Jeg satt mye ut med henne, han bodde ut på Hammar og på Sandane. Såg utover Gløppefjorden og passet på når bergensbåtene kom og gikk. Og såg ned og såg om sjøen var såpass at han kunne ta skjegget. Det gjorde han bare på fløende sjø.
0: Akkurat som en slakte gris.
1: Ja da, han hadde mye å passe på da. Så jeg satt mye og pratet med henne. Og han fortalte en god del. Nå. Så jeg kjenner igjen en del av disse historiene når jeg nå las deg, så kjenner jeg.
2: Vel møtt til bingosending her på Nordfjorden Radio. Den første onsdagen i juni måned allerede, skriver vi. Flott temperatur ute i kveld, 20 grader. Sikkert fint å spille bingo inn i kveld også. Jeg heter Jon Rårøyen og skal begynne å lese talen når klokka blir 20.30. Eller 8:30. Da begynner vi å lese opp tallet, og gullpotten i kveld på 8000 og 45 trekte tal. Telefonnummeret er så vanlig 578 60 660 5-7-8-6-0-6-6-0. Vi skal så vanlig gjennom 5 spill, og jeg sier det at dette går cirka 1 time og 3 kvarter, så kvart over 10 så er noe det meste gjort sikkert. Så setter det, i hvert fall den tiden. Vi kommer tilbake når det nærmer seg litt før 8:30 med litt orientering og forskjellig sånn. Så da er det vel bare å få på litt musikk, tenker jeg. Jeg er spent hva vi skal begynne i kveld med. Vi får se her. Vi får... Tenk ikke den der går fint. Ole Ivars.

0: Da er vi inne her fra Trivselskjørnet direkte. Mitt navn er Jon Rårøyen, og jeg skal ha kveldens bingo. Og det får vi håpe går seg fint til når vi får starta opp nå. Telefonnummer 578-60-660. Vi skal se vanlig gjennom 5 spill, og så er det slutt cirka kvart over 10. Etter 3 spill så trenger jeg en liten pause, så da blir det noen minutter å hvile dere på. Dere også, som sitter og spiller. Da er det om å gjøre på seg brillene her, og se hva Bingo Bertha har å by på når det gjelder tal. Og der er brillene på nasa. Og Bingo Bertha, er du klar?
1: Ja.
0: Ok, da får vi ta og begynne med kveldens bingo. Første rekke på første sida. 3. Nummer 3. Åtte, seks. Tretten. En, tre. Tjuetre. To, tre. 45, 4-5, 18, 1-8, 53, 5-3, 36, 3-6, 56, 5-6, 77, 77, 73, 73, 47, 47, 80, 8, 0, 60, 6-0,

0: between us. And some other woman's crying to her mother.
1: To damer her som får seg hvert sine 100 kroner. Wenche Sivertsen i Ålesund. Wenche Sivertsen, bløtja var kjøpt på ekstra. Og så var det Jenny Steinholm på Dobbestein. Jenny Steinholm, den også var kjøpt på ekstra på Nordfjøreid. Da skal vi spille to rekke. 60 var tallet som ga vinner her. Da går vi på to rekker. Og 34. 3, 4. Trettito, tre to, tjuesju, to sju, førtiåtte, fire åtte. 43 43 41 41 30 30 85 85 63 63 51 51 90 9 0 87 8 7 81 8 1 17 1 7 58 5 8 25 2 5 16 1 6 78 7 8 49 4 9 14 1 4 50 5 0 54 5 4 68 68 65 6, 5 40 4 0

Kyoto? Toto? Trettisju? Tre? Sju? Førtifire? Fire? Fire? Trettiåtte? Tre? Åtte? Syttito? Sju? To? En? Nummer en? Sekstiseks? Seks? Seks? Tjue? To? Null? Åttitre? Åtte? Tre? Femten? En? Fem? Femtifem? Femfem? Førtito? Fire to? Åttiåtte? Åtte åtte? Seks. Nummer seks. Tolv. En, to. Trettifem. Tre, fem. 10 1 0 84 8 4 57 5, 7, 7, nummer 7, 24, 2, 4

Jeg forstod det sånn at det var stilt og fredelig med dere en stund der. Det var det i hvert fall ikke her, for å si det sånn. Jeg så telefonen lyste opp i alle slags farger her, at jeg glemte sikkert på musikken. Jeg beklager sterkt. Her var altså fire stykker som fikk bingo. Jorunn Hestnes på brygja. Jorunn Hestnes, bløtja kjøpte bunnpris der ute. Anita Sørpåle på Eid, bløtja var kjøpte med Mondra Jonsen efterfølger. Annelise Dyrkorn i Stordalen, Dyrkorn i Stordalen, bløtja var kjøpt på Sørke Gohepeid. Bjørn Tore Eikeli på Stordheim, bløtja var kjøpt på YX Stordheim bensinstasjon. 125 kroner på hver for deg. Da skal vi spille tredje spillet. Lykketal i kveld er mye seks. To sekstal, 66 er lykketale. Og vi spiller ei rekke. 80. 8, 0. 49. 4, 9. 30. 3, 0. 54. 5, 4. 53. 5, 3. Sytti, ni. Sju, ni. Førti, en. Fire, en. Fem. Nummer fem. En. Nummer en. Åtti, ni. Åtte, ni. Femti, åtte. Fem, åtte. 18, 1, 8, 74, 7, 4, 84, 8, 4, 28, 2, 8, 42, 4, 2,

tears cry in the rain. Nå skal vi opp i Mogrenda til en Unni Smørdal Remme. Unni Smørdal Remme. Bløtja, den var kjøpt på Ekstra her på Eida. Og da skal vi spille tre rekke. 36 var siste tallet, la oss opp 36. 33. 3. 3. Førtisju. Fire, sju. Tjue, sju. To, sju. Sytten. En, sju. 61, 61, 48, 48, 29, 29, 50, 5, 0, 24, 2, 4, 19, 1, 9, 66, 6, 6, 71, 7, 1, 62, 6, 2, 40, 4, 0, 37, 3, 7, 57, 5, 7, 16, 1, 6, 52, 5, 2,

Det var ikke bingo. Så da fortsetter vi. Håper ikke noen har slengt ifra seg papir og blokkene. Det siste tallet jeg las, det var 52. Da får vi ta et tall til. 26. 2-6. Der.

Det var to stykker bingo, men ingen lykke. Ingen lykketal, dermed blir det 250 kroner på hver. Tjene Elise Berglund. Elise Berglund er tett å kose seg på da vi kjenner å spille kort. Kort, så jeg spiller bingo selvfølgelig. Jeg kan ikke klare å spille kort, la meg dette her. Og så var det Janne Lise Tonning her på Eid. Janne Lise Tonning, 250 kroner til henne også. Da er det pause til 17:55, og da er vi tilbake med de to siste spillene.

Merete mindre sunde på Sandane har kjøpt dukka si på Ekstra på Sandane. Da skal vi spille tre rekke. 48 var siste tallet, la oss opp. 4, 8. 3. Nummer 3. Tre, en. Åtte, null. Førtifem, fire, fem.

0: change. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red.
1: Ja, Wenche Sivertsen var det så vann den torekaren. Brøtja, den var kjøpt på ekstra her på Nordfjøreid. Krone 300 til Wenche Sivertsen i Ålesund. Da kan vi si at resultatet med Flore og Eid ble 1-1. Altså uavgjort. Og jeg kan si at gullpotten han går ikke i kveld, for nå har det gått 45 trektetal, og det var grensa. 36 var siste jeg las, og nå skal vi spille om 2000 kroner. 86. 86. Sextini. Det var... Må ikke noe som ringer nå. Sånn. 69, det var gulltalet, men ingen fant faren, og det ikke er noe hjelp i det. 82. 82. Seksten. 1-6. Fire. Nummer 4. 51. 5-1. Trettini. 3-9. 8. Nummer 8. 89. 9. 30. 3. 0. 43. 4. 3, skal gi meg god tid da nå for en 3-4 tal igjen sikkert bare. 54. 5-4.

0: Ja, det var den historien. Dagen etterpå, dette opptaket, så fikk jeg telefon ifrån Åse. Hun hadde hatt en dårlig natt, hadde selvfølgelig sagt noe gale. Og det var at hun nevnte andre kona Ass Rasmus, at hun hette Kari, og det var feil. Dette er noe hun har rotet med før, så hun forstår ikke hvorfor det. Men i alle fall så skulle jeg rette de, og at det første kona hun hette Agnete Rye, sånn som var sagt, og andre kona hun hette Eli Persdotter Mardal, og ikke Kari, som var sagt i opptaket. Så nå skulle feilen være opprettet. Du Kåre, da har vi kommet til, ja, jeg skulle si hva slags musikk vi hørte. Vi hørte altså på Austra Musikklag, Spelemannslag heter de. Og det var hun Olga, en masurka, etter han Kolbjørn Austrheim. Og da skal han Kåre Hauge fortelle litt om Karnilstune. Hvor er det Karnilstune det heter?
1: Ja, det er Karnilstune. Vi bruker det, har vært brukt nå etter at det ble utskifting, og det ble bare Karnilsen igjen i tunet. Mm. Og vi tykte det var greit å bruke Karnilstune.
0: Det har ikke det hette etter gammelt, altså?
1: Ja, men etter gammelt så var det flere familier som bodde i dette tunet. Det var Indre Høgstunet, og det var tre familier som bodde der. Og nå er det et utskifting, og så ble det altså Karnils familien som ble boende igjen.
0: Mm. Hva er det så spesielt med dette tunet?
1: Ja, tunet er vel for så vidt ikke så veldig spesielt. Det er bygninger ifra 1700-tallet. Vi har en gammel røykstøve. Vi har et eldhus og en ny støve, gammel stabur. Og så har vi ifra et utskifting av et hus, bostadhus, som er gjort veldig lite med, og det er lite slete. Vi har også en fjøs- og ladebygning som ikke er forandret. Det er sånn som det var bygd og et utskifting. Og det er litt spesielt, for de aller fleste gassbruk har modernisert. Det har ikke vært gjort i samme grad der. Men det som er spesielt der ute, det er denne store høyen som ligger helt inn til tunet, som er en del av Karnilstunet.
0: Hva er i den? Er det gravhøy, tror du?
1: Ja, den så kunne vi stelle. Det har vært spekulert mye rundt det. Det kan være en gravhaug, men det er mest sannsynlig at det er bygd. Ja, vi har jo Ausland sin teori for å ta den. Han satt inn i Ulvesbakken og så utover bygda si. Og så han det at når det løy til vintersolvær, så skjein sola. Det var siste plassen i bygda sola skjein på. Og hun skjein akkurat ned til foten av høyen. Det som lå ned før det var i skudja, mens høyen lå badet i sol. Og så begynner han å følge med utover, og så han det at når det løy til Jonsakke, så skjedde forsynet med det samme. Da ble alt rundt skudje, og siste plassen sola skjent på Nordstranda i alle fall, så var det høyen. Og dette så vi i år. Da var det solskjen på rundt Jons og Kafta, og vi var inn og så sto opp på høyen, og så hvor det ble skudje rundt om på alle kanter, og til slutt så sto vi igjen på høyen. Det var bare da det var sol. Men hun kom selvsagt igjen bort i bukta og på Mardal oppi Lia da. Men ellers på Nordstranda så var sola vekke.
0: Mm, litt artig.
1: Ja da, og så var det funnet et rundt jul eller steinhelje på en 2 meter i diameter, og den ble da fraktet til Bergen i slutten av 1800-tallet. Det var en som heter Kristi, samme mannen som var sentral når de skulle lage grunnlov til den nye nasjonen. Han var her og hadde seglbåt liggende i Skrivavika, og etter det de sier så mestret de denne helgen på sjøen når de skulle ta noen bord. Og det kan ha med soldyrking å gjøre, og større litt opp om den Ausland-teorien. Men det er mange muligheter. Det er sånn at du kan, høyen kan jeg snakke mye om, og vi har vel faktisk ikke all verden med tid til det, så kanskje vi skal nøye oss med det. Det er spennende. Vi har brukt noe som heter georadar for å se. Alle lurer på i dag, vi har så mye instrument. Må ikke det gå an å finne ut hva som er nede i? Og det lurte jeg på også, da det var arkeologer på Vereide. Og de sa at den beste metoden vi har, det er nok sett til georadar. Og en som heter Tore Bjørgo, som leier utgravinger der, han klarte å skaffe til vei 10 000 kroner. Og her kom en geolog fra Trondheim med utstyret. Og etter de undersøkingene så kan det være en konstruksjon sentralt i høyen. Altså så kan det også være en grav der. Mm. Og det er jo litt spennende å fabulere rundt hva som kan være nede her. Det er mange muligheter.
0: Hvordan kom du opp i dette her? Er det som granne eller som...
1: Jeg har nå gått inn i tunet der for å være liten guttunge, og jeg og veldig mange andre har hatt et forhold til Kamelstuen. Det er veldig mange som har hatt det. Mm. Og da siste brukeren døde, så tok vi kontakt med det som var av slektinger i USA. Det var de som var arvinger til dette her. Og de var jo da interessert i at bygningene og tunene ble tatt vare på. Og derfor så ble det laget en stifting som skulle ta vare på tunene og bygningene. Ja. Og vi kom litt gøtt i gang. Vi har pusset opp huset. Førstehjelp på de fleste bygningene i tunene.
0: Du har hatt skoleklasse der, og de har hatt folk ute som har demonstrert gamle teknikker, og er det sånn dere tenker at det skal bli et levende tun, så en skal gjøre det som de gjorde før i tida, at en skal lære å holde ved like disse her teknikkene?
1: Det er helt rett, og vi skal ikke ta opp noe konkurranse med museet, men det skal være en plass der en kan få, det skal være bygd av sitt tun. Mm. Det skal være... Det som du nevnte, skoleklasse, det var en, tror jeg, en suksess. Det var da pensjonister som kunne disse her arbeidsteknikkene, og de skapte en begeistring blant disse her ungdomsskoleeleverne. Så det håper vi at vi kan utvikle videre, at de kan fyre opp i eldhuset og vise hvor de vasket klær før i tida. I dag putter vi dine i vaskemaskinen og stiller dem på et program. Det var ikke så enkelt før. Da var det å koke, og så var det skurebrettet, og så var det til slutt å bære dine i elv og skjølge på i helgen.
0: Jeg husker akkurat nettsvitt den tiden.
1: Ja.
0: At det før vaskemaskinen var vanlig. Og det er ikke så lenge siden.
1: Nei, det er ikke det. Dette husker jeg også. Jeg tror det er veldig mange som får en sånn... aha-opplevelser når jeg kommer ut av og finner alt dette gamle, og det er jo det vi håper på, at mange skal kunne få oppleve akkurat det.
0: Men hva har du tenkt om økonomi fremover? Sånn, er det gåve, eller skal det tjene noe inn for å, altså på det de gjør, sånn at de kan holde det gående, eller skal ikke du køste noe dette her? Er det dugende alt? De har fått litt tilskudd, tror ikke du det?
1: Ja, vi har fått en del tilskudd med fylkesmannens i landbruksavdeling. Der har vi fått noe, og vi har også fått en del med kommunen. Og så har det jo vært en god del dyna. Vi har fått gjort mye for pengene. Ja. Men vi tenker nå å gå på en litt større søknad til Norsk Kulturråd, og og prøve å få sett det i stand noe raskere enn hva det blir om vi skal ta det over lang tid.
0: Mm. Tenker du at vi får høre mye om Karnelstune senere? Jeg rekner med du kanskje har tenkt noe i den retning når du skal ha programmet senere i sommer. Dette der, det får du styre sånn som du vil. Vi skal ha litt musikk, og da tenkte jeg vi skulle ha en reinlender, og da tar vi det også med Austram Spelemannslag. Og den heter så mye som Reinlender etter Karl Aske.

0: Det var dine ord, ikke mine.
1: Men når vi skulle snakke om ferie, så var ikke det spesielt din ferie og ikke min ferie. Men når det gjelder, ja, vi vet at det er mange som ikke reiser noen plass. Og jeg vet at i jobben din så møter du veldig mange av disse her. Hvem det er som ikke reiser på ferie?
0: Ja, det er faktisk folk i alle aldre. Helt fra 0 til 100. Og vi tenker vel at det er rimelig at de gamle ikke reiser på ferie, men yngre folk også reiser ikke på ferie. Og det kan være på grunn av økonomi, eller det kan være at en ikke har noen å reise til, eller noen å reise i land med. Og da velger en å ta ferien hjemme, for det er, da er en på det som er trygt, og en vet at en i hvert fall har hus og hjem eller leilighet rundt seg.
1: Mm. Ja, men det kunne jo melde seg på en sånn busstur som de annonserer noe så veldig før. Da kan du nå melde deg på alene, men er det for, altså det er litt farlig kanskje?
0: Ja, det er litt farlig, for har en ikke noen å reise la med, da så føler en at en er usikker på hva, hvem kommer jeg i la med, og hvem må jeg kanskje dele rom i la med, og har jeg også økonomi til å reise på en sånn tur.
1: Ja. Det får feriepenger alle. Det kan hende andre ting å bruke feriepenger på det, så har lønninger da.
0: Ja, folk, hvis en er alene og har hus og hjem, så har en jo ofte like, nesten like mye utgifter som om en er par. Sånn at jeg tror nok at mange som bor alene, og det har vi cirka 1 million av i Norge i dag, så er det mange av de som egentlig ikke har råd til å reise på en ferie på samme måte som kanskje en familie, men det dreier seg jo også om prioritering. Det kan også være unnskyldning for at en ikke tør å ta seg ut.
1: Er det forandringene i samfunnet som gjør at det holder på å bli sånn, at det er så mange som ser det på den måten? Altså at før hadde vi disse her storfamiliene for eksempel, med, ja, det vet jeg, i dag så er det, ja, vi er egoister rett og slett, vi tenker kun på oss selv. Ja. Er det noe med forandringene nå som gjør at det blir mer og mer enslige som ikke får være med på det som vi hinner med på?
0: Ja, vi er mer og mer egoister, det tror jeg. At vi tenker først på oss selv og så igjen på oss selv, og hvis det er noe tid til over, så bruker vi det kanskje på noen andre. Men hun snakker jo veldig generelt.
1: Mm.
0: Og det er aldri noen som kommer til meg og sier at de er ensomme. Jeg kan lese en del mellom linjene, og etter hvert så blir jeg bare kjent med folk, så forstår jeg at de kan ha et lite nettverk.
1: Mm.
0: Og det jeg da jobber med, det er jo det å prøve å øke nettverket. Og det er jo nettopp det å tørre å si hei til de rundt deg. Og komme seg ut på noe, sånn at en har flere å si god dag til når en går på gata. Og dette her gjelder også folk i Gloppen.
1: Ja.
0: Dette er ikke et storbyfenomen.
1: Hva kan vi som medmenneske gjøre?
0: Vi kan rett og slett bry oss.
1: Ja.
0: Ta oss tid, og det er jo det vi har så alt for lite av mange. Vi springer og møter naboen på Sandan i stedet for å kunne ta en kopp kaffe over gjerdet. Og det synes jeg jo egentlig at sommeren oppfordrer til, så sant det er noenlunde fine dager, at en har kaffekanna eller brusen eller vattnet stående ute på bordet når en sitter ute og kan slå av en prat og si at du kommer inn om og tar deg en kopp kaffe eller
1: en is. Det er da vi vil sitte og nyte det og ha fred og ro.
0: Ja, det er da vi vil sitte og nyte det.
1: Og få sitte i sola og kjenne.
0: Så da kan det hende enkelte kommentere leveggen min.
1: Er noe du gjør med deg bak?
0: Ja, jeg synes det er godt å ha en plass der jeg kan vel være og ligge eller være på utstilling.
1: Mm.
0: Og det tror jeg vi har behov for. For veldig mange har veldig mye informasjon om hver eneste en av oss.
1: Mm.
0: Enkelte ganger trenger vi å stenge helt av.
1: Uffa meg.
0: Tror ikke du det er sant, da, Bjørn?
1: Ja, da, jeg tror det er sant. Men du, vi var inne på dette her om hvem som er enslige, og jeg trodde kanskje at det var stort sett eldre. Det var min tanke. Men du sier det at det kanskje er like mange yngre, og kanskje unge også er veldig ensomme.
0: Ja. Det er veldig mye, altså folk tror nok veldig mye sånn som du, Bjørn, sier nå, at det er eldre som er enslige, men enslige og ensomme er to forskjellige ting også. Det å være enslig, det betyr at en bor alene. Det å være ensom, det betyr

0: betyr at en ikke har nettverk rundt seg. Og med nettverk mener jeg nettopp det jeg sa om å si hallo på gata, men å ha noen å kunne gå til eller kunne ringe til. Og det blir mer og mer splittet familiesituasjoner. Det blir færre unger i heimene. Generasjonene bor hver for seg. Og sentrumsnære området merker vi jo mer at folk ikke har mange rundt seg enn kanskje på bygdene der en fortsatt har dette her grannelaget som vi har mindre av.
1: Ja, for at det ser jeg nå bare forskjellen fra Sandal og Bukta, at bort med oss så kan vi nå tross alt, ja, vi har alltid anledninger til å treffes, og vi prater, og vi går litt mer på sånn raske besøk, eller hva jeg tror jeg gjør på Sandalene. Ja, det tror jeg også.
0: Generelt ser vi folk veldig redde nå for at vi forstyrrer. Det er vanskeligere å bare si at du tar deg en tur innom, for folk tør ikke, for de er redde for at det kommer midt opp i Dagsrevyen. Eller. Jeg vet nå bare når jeg må ringe en del telefoner på kvelden at jeg er redde for at det, og nå er det Dagsrevy-tid, og nå var det TV 2 nytt klokka 9. Og, altså, alltid noe du skal ta hensyn til. I stedet for at jeg tar en telefon, eller jeg går på det besøket jeg tenkte jeg skulle gjøre. Trenger ikke huset være totalt ryddet?
1: Nei.
0: Og fem kake på bordet før å få ta et besøk.
1: Neida, det er nok klart. Men hva gjør andre rundt oss? Altså, jeg tenker litt på frivilligsentralen her. Hva tilbud? Jeg vet litt om det, men jeg tenkte du skulle fortelle. Men er det noen andre utenom som gjør noe? Vet du om det finnes noe?
0: Så gjør noe spesielt for ja. Folk som er ensom på sommer, mener du?
1: Ja, jeg tenker både unge og andre. Om det er noe tilbud rundt omkring så automatisk
0: går i gang på sommer.
1: Ja.
0: Kommer i gang på sommer.
1: Ja, for alt er jo slutt.
0: Ja, alt er slutt. Og egentlig så tror jeg at ungdom og unge synes det kan være litt godt at mange av aktivitetene tar en ende. At det rett og slett er ferie både for skoleaktiviteter. Og de har jo en del leirer de kan reise på, både på Fjordli og på Nesholmen, 4H-leirer. Og idrettsveka nå som pågår denne veka her da, i Gloppen, og der er det 225 påmelde. Sånn, og der er det jo en god del fra Gloppen som er med. Og til de eldre aldersgruppene så er her ikke noe spesielt. Ja, her er jo litt sånne vandringer. Der vi blir litt mer kjent med vårt eget nærområde. Nå er jeg usikker på hvor mange som skal være utover sommeren på det. Lagorganisasjoner har jo disse turene som vi har hver tirsdag, turer i vårt eget distrikt.
1: Ja, det må du fortelle.
0: Og det må jeg fortelle litt mer, for det er det du vet skal komme inn på.
1: Ja.
0: Det er samarbeidsgrupper av ulike lag og organisasjoner i omsorgssektoren som har hatt noen turer, jeg tror det er fjerde året. Frivilligsentralen startet med noen turer året før. Da har vi turer, cirka en times reiseturer hver tirsdag, fra midt i juni til midt i august. Og så har vi nå et par turer på høsten også, sen har noe å se frem til. Da lager vi et turprogram med dato og avreisetid, og hvor henne vi reiser, hvor mye det koster, og det er for både bil og buss, eller busstur, og middag eller kaffe eller begge deler, alt etter hvor lang turen er og hvor lang turen varer, eller hvor lenge den varer. Og vi prøver jo å jobbe med å finne nye områder, men vi har jo holdt på noen, vi har jo hatt i alle fall 40 turer nå, sånn at vi må jo ta noen opp igjen, og noen er veldig populære å ta opp igjen. Men i år har vi nå prøvd å legge oss på en liste der det er en del nye turer.
1: Ja, vi har hatt litt til denne tid, så er det to turer.
0: Og da var vi først oppe i Heimjellens skolehus, og der var det mange som ikke hadde vært før. Inkludert undertegnere. Jeg har vært i Heimjell, men ikke i skolehuset. Og der var det nesten som kom inn til et bryllup. Der var det nydelig pyntet og pådekket og gamle tømmervegger. Veldig flott mottekke.
1: Og det var Bondekvinnelaget som stod som arrangør for det som skjedde i skolehuset.
0: Ja.
1: Med mat og full middag. Jeg var med og jeg var helt imponert.
0: Og det var en deilig middag.
1: For det er også litt med det at den blir så veldig godt mottekne da den kommer.
0: Og det som egentlig viser seg, det er jo det at når vi har disse turene og vi spør grendelag eller grendehus eller støyler om å ta imot oss hos oss, så kommer disse her i den grenda ihop og har en felles aktivitet. Så det er jo å fornye sine bekjennskaper litt. og åpne sånne, når vi på støyler, så det ofte at hele støylen åpner selen sin, og vi kommer og får kikke innom, og den kommentaren etterpå alltid at dette har vært veldig kjekt, også for de som arrangerer.
1: Ja, for det, dette her med å være sjåfør også, jeg har jo vært med nå i flere år, og
0: for du ikke gammel, ja?
1: Nei, ikke så veldig gammel, ja. Men altså, jeg så ikke reiser noe særlig ellers om sommer, så synes jeg at disse turene får være med og kjøre, og det jo ikke bare eldre folk som med. Det jo litt annet også. Og det også, de vi møter, det nå på min alder og opp og ned litt. Og det jeg synes det har vært noen veldig fine ture. Så det vil jeg oppfordre alle rundt omkring som har bil og kan tenke seg og være med på noe sånt. Og så ha fritida. At de melder seg på og med, for det faktisk, jeg synes det har gitt meg veldig mye.
0: Ja, og du sa jo selv til meg at dette ferien min i år, og jeg har jo hatt en del som har sagt nå flere år at stråler på noen høsten kommer når vi har hatt alle turene. Og jeg har hatt så mye ferie i sommer. Mm. Jeg har vært på turene hver tirsdag, og så har jeg fått sove i min egen seng.
1: Mm.
0: Og det betyr noe.
1: Ja, det gjør det. Men nå har vi, den andre turen, da, det var opp til hun Rita Lien, ikke sant?
0: I Innvik, ja. Det var jo også en fantastisk opplevelse. Med å få se det yngste huset, da fra 1851. Vi hadde nå egentlig kanskje for lite tid for enkelt og god nok tid for andre, for kapasiteten til den enkelte som på turen er veldig forskjellig. Mm. Noen kan godt gå på ganske lenge, og andre må sette seg etter 5 minutter. Så reisemålet våre er stort sett der vi reiser en plass, og så er vi der, og har litt program og litt mat, og så reiser vi hjem igjen, og da er folk fornøyde. Mm. Denne gangen var vi da ned på misjonshemmet til middag etterpå. Og det ble nesten i meste laget for enkelte. Ja. Videre, nå skal vi være i Traudalen på neste tirsdag. På ettermiddagen der, og ha kaffe og litt program. Og så skal vi være på Kanelstunet med rømegrøt og omvisning. Og der er det mange nå, jeg tror ikke det er så mange av glopperne selv som har vært på Kanelstunet enda, fått sett seg rundt. Og de, jeg tror det skal bli en litt kjekk i dag også. Og der skal det være Fele og to radere etter deg, vet du også. Og han Kåre Hauge skal fortelle litt fra Kanelstunet. Og han håper jo dette skal bli en plass der vi kan reise ut og ta oss en kopp kaffe, eller altså ta nista med oss og sitte der ute og være i det gamle miljøet der. Og dette gjør at mange minner opp igjen sin tid. De som er litt eldre enn oss. Og jeg ser jo det at jeg ser igjen en del ting som har vært ute av drift nå i 30 år, og likevel så husker jeg det. Så skal vi være på et par støyler til. Det er Årdalstøylen og så Rønnekleivstøylen. Skal jeg si noe om hver tur, synes du?
1: Nei, ikke så alt for mye.
0: Nei. Men Årdalstøylen er jo inne i Årdalen i Breim, og Rønnekleivstøylen, den ligger opp forbi Rønnekleiv, hva så det heter.
1: Ja, den ligger inn med Longevatnet, og har det til Nertune. Det er jo en Bergfjørn Anders Rønnekleiv som har den støylen, for der er nemlig en støyl til. Og det er oppbyggerstøylen. Og den ligger nemlig mye høyere opp i terrenget, og der har jeg vært før, men, og inn til Longevatnet.
0: Men der er ikke det bilvei.
1: Nei, der er ikke råd å komme opp med bil.
0: Og vi kjører jo, altså, uansett hva vi skal hen, så må vi kunne ikke gå mer enn cirka 100 meter. At vi må legge opp til at vi kan kjøre helt fram, og derfor så bruker vi også privatbiler. For det er ikke alle plasser vi er i stand til å komme fram med busser.
1: Mm.
0: Og så må vi også hente folk hjemme.
1: Ja.
0: Og kjøre hjem igjen, for de har ikke pårørende hjem midt på dagen til å hente og bringe dem. For turene går på dagen, det er ikke kveld og det er ikke helga.
1: Nei.
0: Og så skal vi videre til kommunehuset i Breim. Og der er det diakoninemnda i Breim og saniteten som er hovedansvarlige. Og omvisning opp på den gamle kirkegården har vært et ønske der. Så skal vi til Kjendalsbreien, både med, da skal vi ha buss og båt over Lovatnet heter det vel, tror jeg. Jeg har i hvert fall vært på den turen en gang før, og det var fantastisk. Med grønt vatten og blå himmel, og med historien som er bak der. Der skal vi opp for middag, så reiser vi buss hjem igjen. Så skal vi være i Hennebygda, på samfunnshuset der. Og det er det gamle fruktlageret som nå har blitt samfunnshus, etter det jeg har fått beskjed om. Der også tar de imot oss, der blir det grunn bondekvinnelaget som tar imot oss på den turen. Og så skal vi i september til Hotell Union Øye. Det har vært et ønske. Den er litt lange. Der skal vi ta buss da, frem og tilbake. Jeg har vært der også, og det en fantastisk opplevelse. Og vi tar det så sent at vi får sjans til å se litt rundt omkring på rommet at ikke de er opptekne. På midt på sommeren er det litt mye folk. Så da får ikke vi se alle prinsesse Märtha sitt rom og dronning Sonja og kong Håkon og alt. Og så skal vi på gården Gjestetun i 11. november. Og det blir ikke julebord, men det blir en middag da før adventstida begynner.
1: Men priserne, altså den billigaste og den dyreste turen, der er jo ganske stor forskjell på, vi sitter her og studerer denne her
0: gulle lappen vår litt nå. Billigaste turene er 75 kroner, og det er sånne stølsturer der det er bare kaffe, ja. Mat, og det dyreste er den til, opp i Nordangsfjorden til Hotel Øye, for den er 300 kroner.
1: Men jeg vet det, det er jo en del som har sagt at vi har ikke råd å være med på alle turene.
0: Ja, og det har vi diskutert litt, for vi er nødt til å ta så mye penger at vi har til dekking av sjåførene som kjører for 1,50 for kilometeren. Og det får middag. Men alle andre må betale middag og turen, og da er det så vidt det går ihop. Vi har prøvd å måtte justere litt i år, men vi prøver jo ikke å legge på for mye. Og hvis det er noen som ønsker å være med, men som absolutt ikke har råd til det, så kan jeg heller ta kontakt med meg, så kan vi se om vi kan greie over med det.
1: Tror du den er noen som...
0: Nei, det kan jo hende. Vi får se.
1: Nei, folk er stolte, du. Så det
0: ja, jeg vet det.
1: Det er kanskje vanskelig. Men
0: jeg vet det.
1: Jeg vet at i henne årene har vi hatt med en del rullestolbrukere. Og det er noe som vi lærte rett og slett prøve å unngå i år. For det ble altså så dyrt for oss at det kunne ikke vi kunne ikke klare å dekke det inn på noe vis.
0: Nei, og leie en handicap-drosje eller handicap-bussen, typ... Det ble veldig dyrt, og det var veldig få rullestolbrukere som benyttet seg av det. Mm. Turene er nok kanskje for lange, og oppå støylene er ikke det alltid tilrettelagt for å kunne ta med rullestol. Så i år har vi valgt å ikke sette opp turer med handicap-bussen i det hele tatt. Mm. Og nå vet jeg at vi har fått litt midler fra overskuddet på ølmonopolet, som vi kanskje kan bruke på det, men hvis det er noen som har sterkt ønske om å være med på en tur, så får jeg heller ta kontakt, og så får vi vurdere det. Mm.
1: Ja. Nei, for det at ellers de som er med, det er i grunnen både friske og litt mindre friske, og unge eldre og gamle eldre. Altså det er veldig stor variasjon. Pluss at det er også en del yngre, som ikke er pensjonister.
0: Vi synes det er veldig greit å ha litt ulike aldre. For det er veldig greit å kunne ha noen som kan låne armen sin til en som trenger en arm å holde i. Og det ser jeg at på alle turene vi har hatt hittil, så prøver vi å ordne det sånn at vi vet det er noen som kan hjelpe noen andre. Mm. Og likevel skal ikke det bli for stor belastning for de andre da. Mm.
1: Nei, vi har vært med en del sånne senildemente.
0: Ja.
1: Og det har gått veldig bra. Ordentlig koselig. Det er absolutt ikke noe problem.
0: Nei, men vi samtidig setter vi et tak på hvor mange vi skal kunne ha med av dem, og så må de samtidig, enten jeg eller de som melder dem på, ha ordnet med en hjelper, sånn at vi vet at det er den kvann som har hovedansvaret for dem. For turen skal være til glede for alle, og vi vet at enkelt reagerer på senildemente. Samtidig er det en del av livsløpet vårt. Mm. Så jeg synes at de har en rett til å være med på turene også. Og turene er ikke mest for de som kan reise på jordomseilinger. Men de også har lov til å være med. Mm. Men det er jo mest for de som er for mye hjemme på sommeren og trenger å komme seg ut av dørene sine litt.
1: Du har også, gjennom vinteren, så har du, vet jeg, du har noe som heter tirsdagstreff. Mm. Og du vet at det er noe som heter... Mor, foreldre-barn-treff heter det. Mm-hmm. Men fungerer de treffer om sommeren?
0: Nei. Turene overtar for tirsdagstreffet. Ja, for tirsdagstreffet, det var tirsdagstreffet som begynte å planlegge turene på sommeren. Fortsatt i vinter så er det de som har sittet og kommet med en del ønsker om hva de kan tenke seg å reise. Som vi da har tatt med i gruppa når vi har bestemt hva vi skal reise hen. Foreldre-barn-treffet, det har fungert dårligere i år enn året før, men det er faktisk bare etter høstferien til vinterferien. Da har nye småbarnsfamilier, og ofte mødre da, blitt kjent med nye ansikt, nye som i en heimesituasjon, og kan avtale turer og treffe seg imellom. Og har jeg 3-4 unger, så ikke det så mye mer plasser i bilene heller. Så den gruppa nok ikke turene på sommeren mest for.
1: Nei.
0: Og det har de ikke behov for heller, tror jeg. For da kan de komme seg ut selv. Men da har de fått seg et større nettverk, kanskje.
1: Ja, for det er vel det som har vært det primære der.
0: At folk kan... Ja. Og så kan en kanskje da hjelpe dem med at de får trygge, faste barnevakter. Mm. Så valgfageleverne går inn som valgfag ett år, og senere så blir de en faste barnevakt med en familie, og da er de ikke frivillige lenger, hvis de da får betaling.
1: Mm. Vi snakket, før vi begynner, så snakket vi litt grann om dette her med unger, og hva slags livssituasjon de har midt på sommeren. Du snakket om det at det er en del som melder seg frivillig til å gå på sykehjemmen og trille eldre, og at det gjør det på egen initiativ nærmest. Er det tilfellig? Det synes jeg høres noe veldig flott ut.
0: Ja, noen gjør det nok av egen initiativ. Og i år så har jeg oppfordret de som har hatt valgfag.
1: Hvor mange har du hatt i valgfag i vinter?
0: Jeg har hatt 30 stykker som valgfag i vinter.
1: Ja.
0: Og det er 21 på 9. klassetrinnet. Og noen av dem har syns det har vært kjekt og kunne godt tenke seg noe til sommeren å gjøre det, men når det er under 16 så ønsker vi at det skal være to sammen og ikke bare en. Og så skal de eldre også kjenne deg litt, sånn at det ikke bare blir en ny en som plutselig tar tak i rullestolen bak meg og durer meg av gårde. Og den er litt viktig. Hvis folk prøver å sitte 5 minutter i rullestolen selv, så forstår de det. For du har absolutt ingen kontroll lenger.
1: Nei, det synes jeg var veldig...
0: Men jeg vet jo ikke om de gjennomfører det, selv om det er en del som har sagt at de kan tenke seg å gjøre det, for da må de stå litt friere.
1: Ja, ja, det er klart.
0: Til å kunne gjøre det når det er en fin dag, og de kanskje har ledig tid. Ja. Men jeg synes det er litt oppdragelse i det også, at de bryr seg om andre også på ungdomsalderen.
1: Det må jo lære en gang.
0: Ja, og jeg tror det er absolutt på høy tid at de begynner å lære å bry seg.
1: Ja.
0: Hvis ikke de har gjort det før.
1: Jeg tror det at vi skal... Jeg tror vi har fått med oss omtrent det vi hadde tenkt. Er det noe spesielt du har sett på nå som du har glemt å si?
0: Ja, vær så god da. For at nå las jeg akkurat en artikkel om kirkens SOS, og de har jo tilbud over hele Norge. Og der skriver jeg det samme som jeg har opplevd selv også, at jeg har trodd at jul og påske var de tøffeste langhelgene for mange. Etter jeg begynte å jobbe her, så har jeg forstått at det ikke er tilfelle. Spesielt jula har mye aktivitet, både på fjernsyn, og folk er inne og koser seg i alle heimer. Nå, sånn at jeg legger heller ikke merke til om en sitter alene på samme måte. En føler ikke seg kanskje så alene, som når det begynner å våres, når fine veier og langhelgene kommer i mai. Da er de som kanskje føler seg alene og som sliter med angst og depresjoner, det slår mye mer ut. For da har de kanskje plutselig ingen å reise ut med, eller gå på besøk til, eller gjøre noe kjekt ute med. Da opplever de at de er mye mer alene. Og sommerferien er for mange veldig tøff tid, for da er de få kontakter de kanskje har vekke. Så jeg oppfordrer alle til å bry dere, men ikke bare synes synd på. Men se på at folk rundt dere kan ha mye å tilføre dere, og kan være veldig bra bekjentskap, eller få lære nye folk å kjenne.
1: Mm. Det gjelder oss alle.
0: Og det gjelder oss alle. Og så vi to som er så flinke å prate, kanskje vi skal prøve å ikke prate fullt så mye med noe. Lytte litt mer, selv om det har reddet oss inn mange ganger at vi er flinke til å prate.
1: Nå tror jeg det er på tide vi slutter. Jeg tror vi skal ønske deg litt god ferie til Spania.
0: Takk for det. Takk i like måte.
1: Ja, så sier jeg takk til deg.

0: Det var veldig fin musikk. Nå skal vi få ei god historie. Ta høksen, vær så god.
1: Ja, det har vært mye snakk om dette å reise på ferie, reise på tur, og da tenkte vi må ta ei historie som går litt på det. Og da er det ei som dreier seg om fiskere. De har jo vært ute på sjøen, det er jo store fabrikktrålere nå, i månedsvis kanskje. Og så når de kommer til land, så kommer de til lands skikkelig, og da har de tjent mye penger. Det var to stykke ungkarer da fra Ålesund, som etter 3 måneder har tjent mye penger, kom på land i Ålesund, og de bestilte seg sydenferie, og de var på Polen, og denne her dagen før de skulle på ferie, så hadde jeg nå brukt veldig mye ut av det de hadde handlet på Polen, og de hadde nå kommet seg ut til Vigra og fått innsjekket. Og dette charterflyet, det skulle ned om Bergen og hente supplerende lass, og på denne turen mellom Ålesund og Bergen, så ble det jo klart at disse karene kunne ikke de ha med helt til syden. Og de hadde fått organisert noe i Bergen, så de ble tatt hand om der, og de ble innkvartert på Bergen Airport Hotel. Så hin morgenen, dette var i januar, og det snøva og sludda ute, så går heisedøra på Bergen Airport Hotel opp, og da kommer ut 2 mann i shorts og hvite føtte med håndkle over skuldra, og bort til resepsjonen og lurer på «Where is the way to the beach?»
0: Ja, det ser jeg før meg.
1: Ja.
0: Klart applaus nå. Oi, oi, oi. Vi skal nå ha noen helsinger. Det går til Ann Elin. Jeg trenger ikke si mer. Hun 40 år i dag. Gratulerer med dagen. Like ønske til hun Aud, som 46 år i dag. Og så er hun Sølvi, som 40 år i morgen. Da skal vi ha musikk som skal gå spesielt til disse her damene.

0: Ja, da skal jeg si liten grann om programmet fremover. Det er sommerferie, og det er det for de fleste, så det skaper en liten grann sånn ugreie for oss som skal lage program. Og dermed så har vi løpt å byte i morgen. Da er det, var det vi som skulle ha sending, men det kommer fra Eid. Og der får vi da Kripos og kveldens gjest, og så blir det ikke vanlig innringingsprogram i morgen. Det blir rett og slett sommermusikk som blir sendt der utenifra. Så kommer under dyna der. Så det to neste vekene, altså onsdagene, så er det bingo herifra, og likeens fredagskveldene, da er det også ifra gruppen.
1: Ja, da tar vi og avslutter den tilbakeblikket som vi hadde fra 1997, da i juli måned. Da kom annonsering av program som kom senere. Det var mye kjekt å høre her, så vi fikk med oss disse to timene. Og det var Kåre Hauge som var med her. Vi også Bjørg Magnus Sande som styrte for det meste der. Så det gjorde en god jobb da det var inne i radioen før. I all den tid i mange år fra 5-6-90 utover. Så det var et lite gjenhør med det som foregikk da for 25 år siden inn i Gløppa på

0: Ja, da synger de det at det er herlige fredag, og en fredag blant venner, Roar, det er ikke så verst det. Eller er vi venner enda?
1: Ja, er ikke vi det da? Vi, må noen... vel, vi har noe pratet spørre titt og ofte viser det.
0: I alle fall før sending.
1: Ja, og til.
0: Og Svein, han er i alle fall ikke uvenner, han ser ut teknikken og ser rimelig blid ut.
1: Ja.
0: Og er klar.
1: Tommel opp og greier.
0: Tommel opp.
1: Det er bare velstanderen i kveld. I kveld også.
0: I kveld skal vi altså trekke.
1: I kveld skal vi trekke masse.
0: Kjent som kommer opp i Høllmeier, vi kan trekke to til. Vi har fått billett, vi har ekstra billett opp i Høllmeierne.
1: Ja,
0: 58. Så vi skal trekke to stykker som vi skal sende opp i Høllmeierne i løpet av kvelden.
1: Ja, det er to som får.
0: Det er 28 som er på lista, da skal vi trekke to-tre nye.
1: Ja.
0: Og så skal det trekkes ut i kveld, og det er verdi på 800 kroner. Det mangler 1 kroner på det da.
1: Og så skal vi i tillegg, blant deg alle som ringer inn, så skal vi også trekke ut en som går videre til en stor trekning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan vel si det at vi har gevinster da til sammen hvis vi trekker det litt langt for 8-9 tusen kroner.
1: Ja, så med litt flaks så kan du nå få med deg både 5-14 og Breim.
0: Ja, for den er på Breim er litt spesiell, for det er jo med, hvis du har full uttelling på det billettene, så er det et pass for hele festivalen,
1: ja,
0: med bobil eller hva du måtte ha.
1: Og da snakker vi egentlig fra onsdag til og med lørdag.
0: Ja.
1: Så det er 4 dager du kan rusle omkring og høre på god musikk og nye, kanskje artister som du ikke har hørt før.
0: Og det synes jeg er ganske rimelig å kan ringe inn på et underholdningssending på å bruke en 10 år eller hva det koster å ringe og
1: ja,
0: vinne for en 3-4 tusen kroner.
1: Det er lite jobb for stor gevinst.
0: Ja, men det skal ikke vi trekke for det månedskiftet juni-juli, den siste der.
1: Ja, det blir ja. Vel på siste sendingen før vi tar sommerferien.
0: Ja, det ja, blir siste i juni da.
1: Ja.
0: Ja, så, men... Så kan vi se litt fram i tid og vi har mer på gang.
1: Ja, når vi kommer ut i august, i midten av august, så skal håndøllene teater igjen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. til 22. var det det?
0: Ja, det er i hvert fall linja. Det er fra torsdag til 23. til torsdag. Det er i hvert fall ut en veka. Færre Svein og se på kalenderen, for vi er jo håpløse.
1: Ja, 20. til 23. august.
0: 20. til 23. august, ja.
1: Ja.
0: Det er oppe i Høndalen, der har vi fått to sånne festivalpass.
1: Ja. Ja, så da kan de være med fra onsdag til og med lørdag.
0: Men det er ikke med bobil og sånn, det er bare vanlig.
1: Nei, det er inngang på,
0: ja. Ja.
1: På Håndalshallen.
0: Ja.
1: Så, men der også, da, det er ikke langt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det er ikke hjelp å ringe på det i kveld, for det må, vi kan ikke bli for mange kort å blande, og hvis jeg begynner å tulle med det nå, så ikke...
1: Ja, da blir det bare rør, vet du.
0: Da vet du hva det går. Ja, Roar,
1: ja.
0: Det er stund som du bor her.
1: Ja, det handler det.
0: For livet går som kjæve gang.
1: Den går fremover.
0: Ja.
1: Det er snart jul igjen.
0: Ja, juli mener du?
1: Ja, jul igjen.
0: Jul igjen, ja. I kveld... Vi snakker mye om festivaler og dette her, og det skal handle litt om det i kveldsendet, ja, egentlig.
1: Ja, altså, vi har sett oss rundt omkring, både i nærområdet og i, hva skal jeg si, et utvidet nærområde, og litt nasjonalt også.
0: Ja.
1: Så ser vi hva slags festivaler som går. Vi har fokusert oss da hovedsakelig på country og så...
0: Dansegaller.
1: Ja, liten grann dansegaller.
0: Og vi kan si det at det musikken vi har valgt, de skal spille på en annen festival enn vi nå i kveld.
1: Ja, på en eller flere.
0: Ja.
1: Flere av artisterne spiller på mange av disse her festivalene, så vi kommer til å bruke som inngangsspørsmål.
0: Ja, først kommer vi spørsmål, hva skal vi reise hen?
1: Ja.
0: Og så, da kommer, eller første vi tar, det er gruppa, før å komme skikkelig i gang. Vet ikke det?
1: Vi får se når dere...
0: Vi starter alltid med musikk.
1: Vi starter med musikk, ja.
0: Ja. Og da blir det første spørsmål, blir jo hvem det er som spiller, og det er da.
1: Ja, så ja. Da skal vi vel ikke si hvem som spiller noe nå, da?
0: Nei, det kan ikke vi si.
1: Nei, men da er det så enkelt. 578-60-660.
0: Ja.
1: Hvem spiller?
0: Festivalen kommer vi tilbake til etterpå.
1: Ja.

0: Unge plasser. Den gangen skal ikke vi reise det forbanna langt på neste.
1: Nei, det skal
0: du. Da skal vi altså høye melon. Hvor reiser vi igjen da? Vi har snutt bokstavene. Hva det heter dette grafen din?
1: Anagram.
0: Anagram, ja.
1: Høye
0: melon. Og det er 20. juni.
1: Ja, og det neste vi skal høre nå, det skal spille der oppe.
0: Ja.
1: Og sangen heter Caroline. Og
0: gruppa heter
1: Misery and Company.
0: Company.

0: Det var skål ifra Ausekarane, så avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
1: på... Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
0: Ja.
1: Men vi har kommet frem til både vinnere for... Så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så ble det utrakte. Til slutt to billetter opp i Holmeierne, 20. Så det var det her ikke. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
2: Ja, det er det.
1: Jeg vet hvem det var.
2: Det var du sa lista, så du må lese det.
1: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
0: Ja, og en Oddvar Kandahl.
1: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
1: Og en av dem fikk billett. Og det var en Oddvar Kandahl. Nå må du høre godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hvem, helst til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv. Vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
0: Ja.
2: De to vann billetter til 5.14 Holmøyene.
1: Ja. 20. juni.
2: 20. juni. Og som Jon sier, gi beskjed hvis dere ikke kan bruke det selv, og så gi oss et navn som vi kan ordne adgang der oppe.
1: André Løset
2: har også vunnet
1: tidligere. Har også vunnet inn fra før, så de har tre billetter ute der.
2: Så, det var Holmeierne.
1: Det var Holmeierne.
2: Og
1: så måtte vi ha en person som kunne gå videre til...
2: Til Breim.
1: Og han ringde inn i kveld.
2: Han ringde... Ja, ellers hadde ikke han blitt trekt ut.
1: Nei, men det skulle godt gjøre. Vi har noe 2-3... Det er noe heldig nå, ringde litt sent også.
2: Ja da.
1: Nesten på slutten, var ikke det det?
2: Ja, det var den fjerde siste som ringte
1: fjerde inn. Fjerde siste, ja, han kom fra ytterste punkt av havet, tok det på seg.
2: Nesten, ja, i hvert fall, vi skal ut i Ulvesund, det er uten Per Ove Tvendesæter.
1: Ja.
2: Så har nå vunnet et napp i muligheten til å få en, et fullt festivalpass på Kontrafestivalen på Breim.
1: Vi hører at han har vært inne i fjorden uten å få napp i hele tatt, men han fikk napp her med oss da.
2: Ja, han måtte. Han måtte helt inn.
1: Ja.
2: Opp elva og til venstre.
1: Ja, måtte det, gitt. Da var vel ikke noen nybegynnere heller som ringde inn i kveld, så vi får ikke dele ut noen krus.
2: Nei, det var litt dumt for deg, men den muligheten står seg til senere også.
1: Ja.
2: For vi skal nå tross alt dele ut flere napp.
1: Det er viktig at det får inn disse, om du skal ha billetterne eller så får levere inn det riktige navnet til Holmeieren oppe, hvem som skal ha billetterne.
2: Ja.
1: Ja. Hvis du vet det, nå kan du ringe inn her før vi får hjem igjen. Vi vil sitte igjen i kvarters tid. Du så, de som vann i kveld, hvis jeg hører på. Så det blir kjekt om du gjorde det, så det blir fått ut av verden allerede i kveld.
2: Ja, så bare ring inn igjen på 528-660, Solgunn og...
1: Oddvar.
2: Oddvar, hvis dere ikke skal ha det selv.
1: Ja. Hvis vi ikke hører noe, så går ut for at du skal ha det selv.
2: Ja.
1: Ja. Det var enkelt.
2: Enkelt og greit.
1: Ja. Da er vi ferdige med siste sendingen vi har her i mai, på underholdesavdelingen. Og vi har trålet Norge på kontrafestivaler og andre festivaler.
2: Hovedsakelig kontrafestivaler.
1: Musikk derifra.
2: Hovedsakelig.
1: Ja.
2: Så da kan vi vel takke for oss. Svein i teknikken.
1: Ja.
2: Jon Roar på andre siden av bordet her.
1: Og så Roar bare på is. Jeg har ikke to navn. Øystein.
2: Ja, men det bruker ikke jeg, vet
1: du. Nei, nei. Er ikke du sumøring? Det er jo to-tre. Men da har det vært Øystein Roar, hvis det er på sumøring.
2: Jeg har halvt breiming, jeg også, vet du.
1: Er du det, ja?
2: Ja, da.
1: Ok.
2: Men uansett, alle som har hørt på oss, alle som har ringt inn, tusen takk for at dere gjorde det.
1: Ja.
2: Og så ønsker vi dere en riktig god siste mai-helg for i år.
1: Håper temperaturen kommer litt nå, og været ordner seg litt.
2: Ja, og så avslutter vi med Back to My Roots, med Tougher Than the Rest.
1: Tusen takk for i kveld.

0: Jeg har gått folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan jo kan hende seg ifrå. De er vel fornøyde med å ha de stilt. De kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jon Bjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg var ikke innstilt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste.
0: Så. Ja, men vet vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi har stått og pratet i kveld. Så vi får nå se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakker dere ferdig, og så endelig så sier, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig.
0: Det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du.
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Ja. Det er oppbrukt, Arne.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja,
3: men du liker det. Liker
2: meg. Altså, jeg har noen gongsyn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knøten, for eksempel.
3: Ja, jo klart
2: det. Nei, det råder å fylle han inn i gongen også, ja. Men det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss til han på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, vet du, om sommeren så, det var du var sikkert stor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommer, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Nå taper
3: jeg. Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kone jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden. Reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe rett nok, men en ligger nær, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det. Altså, treffer du alltid folk oppe der. Og. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den syngast, eller lesast?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og han er fin.
3: Ja. Jakob Perug, Jack Persen.
0: Så lette vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er sånn.
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann og glittrande fosseband, kvitstamma björk ved strand med solgull på grein om vinkar, ja som avhullre smil där dåra du blir slik ei kveldstund ved högsumars tid. Ja. Og hva dondren skal i syden da?
1: Nei, men jeg skal fremme lommetørk og jeg skal ha framføringen.
0: Det er ikke jeg det. Det var urframført.
2: Ja, men faktum er at når Arvid Sing går deg inn, så er han flink og synk.
0: Visste han det?
2: Den var kjemla, men dukker det rett.
3: Det leter deg verre da.
2: Ja,
3: men det var hyggelig. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men jeg visste hva hun skal si.
1: Vi må en sol av hver av oss, tror jeg. Det må bli en sol av hver av oss, tror jeg.
3: Ola Sigurd, så søng. Ja. Sønge både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og, og Maria, hun har vært på... blant annet, så har hun vært på... kvalsafari.
2: Nei. Jeg har ikke vært på kvalsafari, men... Vi var opp til Andøya og til Andenes, og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, og vi hadde utsyn over hele linjen der, til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der vabbe flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel, det er helt nydelig.
0: Er ikke det bare å gå der i Fjæresjø?
2: Nei, men det er ikke stor forskjell, for det er så grunt.
0: Oh. Mm.
2: Og så er det masse sånne små skjær utover, seglerne kaller det visst skvalpeskjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit, så begynner det å flø, og nydelig veier var det, vi har jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene, med kikkert og fotoapparat, helt i ekstase. Bort til noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. En stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så, kjære folk, sier jeg til Berthe ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp til Mjøsa, tror jeg har sett kval, sa han. For det siste skjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra Mjøsa. Kanskje sett sjø, flo og fjære. For i sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe single på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Yeah.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange bytte greide og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det.
3: Mm.
2: Og så ble det ikke det den dagen, og så ble det henne dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når jeg kom ut, så hadde selvfølgelig bremsvattnet, det hadde noe steget alle igjen nedbøren. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvattnet fjerde, sa han, så tror jeg du skal gå hjem og få noe mat. Altså, jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde før.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lengre ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje ja. Større også.
2: Nei, sånne valpeskjær.
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de andre hundene. Det er
3: ofte det beste. Ja, det er noe vel det.
2: Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er som han sa tullingen også, jeg så det brannet, men for meg til å si noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg, vi møtte en halvgale dame opp der, som sa at det var bare noe berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Men det hadde, jeg hadde vært til henne hengende med.
3: Ja,
0: det var.
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting.
1: For det første har vi flyttet i sommer fra Prestegården.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er

0: Ja, da reiser, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen, og der har vi en robåt, og ro langs land, og blikkstille flotte sommerkvelder, og fantastiske solnedganger, og har ut et snør, og kjenner makrelen nappe.
1: Det er fine greier.
0: Da bytter ikke jeg syden, altså. Det kommer ikke opp mot syden.
2: Det er ikke mulig.
0: Nei, jeg synes ikke det.
2: Det er ikke mulig.
1: Det kan skulle fiske makrell der.
0: Nei.
1: Det går ikke det.
0: Nei. Stille og rolig, og nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp og skar ut aggen for fisk, og
2: Han, Ivar Medo, han har skrevet en sabla god tekst om det med resten ned til syden.
0: Ja vel?
2: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivar, og kommer hjem av tom og blakk.
0: Ja.
2: Og at det skal kalle ferie, kaller jeg for pølsesnapp.
0: Ja,
2: så synger han om båten som han er i havna med et ausepar og trollekniv.
0: Ja, det er nydelig.
2: Det beskriver hvor... Og blir det treng, kan jeg slå lens i Ausekaret, skriver han, og blir ikke tatt for blokkning.
0: Du må ikke til lands.
2: Nei, det er herlig også.
1: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av været. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
0: Det går nå over.
1: Det går over, ja.
0: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
1: Det var stabilt, ja.
2: Jo, men vi er så gamle, vi ikke føler det på kroppen, det er verdt. Det er det beste.
1: Ja. Jeg blir lettere, både sinns og i skrotte.
2: Gikk da, den...
1: Ja, jeg
2: den
1: bøyer meg lettere når det er fint.
2: Den liker seg.
1: Ja, du sier det.
2: Så...
3: Ja, men hva skal vi nå ha klage over da, hvis det ikke vi har
2: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
3: Men det er så sitaløst, og så er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du avlig ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du være så sin ordentlig litt, eller sier Maiken?
1: Ja.
3: Nei, i dag er det sånn regn, i dag har jeg så ilt i ryggen, har slik i gikt og sånn. Altså, det er forbasket godt å ha skulder på dette uvei.
1: Ja, det er det.
3: Ja.
1: Jeg pleier å ha meg en runde før jeg står opp. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjerne feil at det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
2: Jeg bruker å si det, når noen spør hva jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt. Sånn er det.
1: Ja.
2: Men du, tilbake til flyttingen din, har du ikke lyst til å slippe? Du lyder noe gjennom.
3: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært gjort.
2: Det skjønner jeg også. Men er du fysisk flytt?
1: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
0: Ja, visst hadde vi det.
1: Du er ikke vant til rot og greier.
0: Nei, da kunne jeg jo imponere og gå og hente en bok når de spurte etter om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
1: Men det er like imponerende. Jeg kom inn på kjøkkenet til Peter Eide.
2: Ja.
1: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Peter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høyre, og drog ut
0: bokene.
1: På første forsøk.
0: Ja.
1: Det er mer imponerende.
3: Ja, men dette imponerer ikke meg.
1: Gjør ikke det?
3: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
1: Ja.
3: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. Det kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så da hadde betjenten fått før seg det at han skulle ta og rydde kontoret.
0: Ja.
3: Og det resulterte i det at de fant igjen.
0: Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
2: Dette forstår jeg også.
3: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få deg tilbake til det var.
1: Ja.
3: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
0: Ja.
3: Men hvis jeg kommer og flytter det da, hva da? Jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette har jeg full forståelse. Petter har full
0: kontroll. Men det, du må liksom holde det der daglig
1: ved like. Full kontroll.
0: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter fire uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
3: Ja, men hadde ikke du tusjermerket